0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

Spania feiret sin VM-seier i Madrid i går etter triumfen mot Argentina som ga landet sitt andre VM-gull. Lokale myndigheter anslår at over 1 million fulgte laget i gatene med rundt 120 000 på Cibeles-torget. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskrev feiringen som landets største øyeblikk. Statsminister Jonas Gahr Støre vil i dag besøke Scandic Ambassadør Hotel i Drammen og brannstedet i Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt i brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. En britisk mann er siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien i gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. President Donald Trump ga i går ordre om å innføre 50% toll på enkelte kanadiske varer. Det skal skje for å veie opp for det han kaller diskriminerende behandling, ifølge Det hvite hus. Tollen trer i kraft om 30 dager. Alkohol, biler og meieriprodukter omfattes, mens enkelte energivarer og kaliumkarbonat er unntatt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadør Hotel I Drammen og brandstedet I Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brandrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I branden fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet I går kveld norsk tid og vart I snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip I Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
3: Du lytter nå til Radio Vø.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner det med en gang. Lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigg I forrøyet. Det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes, og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Rimless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret.

Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren,

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Du kjenner det med en gang. Lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Rumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Dette er Radio Bø.

0: Strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Luke Skywalkers lyssabel solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, bedre blir det ikke. Start med formiddagssendingen med The Boss, Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Da vi klar fra formiddagsstudio den 21. juli er det i dag. Tirsdag i dag. Ok, vi er i gang. Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen på plass. Dette er litt av det vi har på menyen. Vi skal straks til sykehusets venner i Vesterålen som samler inn penger til en beintetthetsmaskin, og vi skal høre hvor langt de er kommet for å nå målet. Vi skal innom Bø Retro som gikk av stabelen i Bø i helga. Vi skal snakke med blant annet Outlaws Tribute Band, gode gamle Outlaws. Mange husker de fra 60-70-tallet, band fra Siggefjorden. En del av medlemmene som gått bort, men det var litt Outlaws Tribute Band på scenen under årets retro. Vi skal også litt innom bandet Zigzag. Og hva syns folk der ute om sommeren så langt? Ja, vi har vært ute og spurt folk om de fornøyd med sommertemperaturer og det vi har hatt når det gjelder sommeren 2026. Kanskje noen allerede litt vedsjuk. Konkurranse skal vi by på, det bokstavsuppe, og hvis jeg nå går inn på Facebook-siden til Radio Bø, jo da, så ligger det ute en konkurranse med 14 bokstaver. Og hintet, det foregår i disse dager. Foregår i disse dager. Det det du får av hjelp hos oss på dagens bokstavsuppe, der du kan stekke av med et gavekort som du kan bruke på handlenett med Radio Bø-logo, drekkeflaske, bingo-blokk eller Radio Bø-tusja. Og så har vi også en pakke med flakslodd, en sånn ukespremie som vi trekker blant alle som ringer inn og sender tekstmelding i løpet av denne uka. Det litt av det som gjelder konkurransen. Ble du litt nysgjerrig, gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og begynne å løse denne bokstavsuppen vår. Vi skal også få presentert den på lufta om litt. Nå skal vi over til politiet i Nordland, som forteller at mandag ettermiddag så gjennomførte politiet en fartskontroll ved Børøybrua i Hadsel. Kontrollen resulterte i 19 forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 64 km i timen. Og dette var da i 50-sone.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og i dag så blir det perioder med sørvestlig frisk bris, på kysten liten kuling. I kveld minking til vestlig frisk bris utsatte plasser, først i sør. Det blir en sky av værtype og en god del regn i Nordland denne tirsdagen. I Troms så blir det bris omkring sør. Det blir utsatte steder frisk bris. Det blir regn som brer seg fra sør-vest. Så skal vi over til onsdag. Natt til onsdag kan hende forbigående nordlig liten kuling på kysten, ellers nordlig frisk bris utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Fra om ettermiddagen skyer eller delvis skyer oppholdsvær i Lofoten og Vesterålen. Om kvelden så blir det lettere vær i hele fylket. Så utover dagen i morgen så skal det delvis bli delvis skyer oppholdsvær i Lofoten og Vesterålen. Og altså lettere vær i hele fylket om kvelden i morgen onsdag. Det høres bra ut. Troms får skiftende bris i morgen. Fra om formiddagen periodevis frisk bris omkring nordvest. Det blir skyer og perioder med regn. Om kvelden så blir det enkelte regnbyger. Temperaturene i dag klokka 11. Andenes og Bø i Vesterålen med 12 grader. Evenes lufthavn 13. Narvik 14. Stokmarknes lufthavn 12. Sortland 13. Rotvær i Lødingen 12. Solvær lufthavn Helle, der også 12 grader. Ja, og Leknes lufthavn 12. Myre i Øksnes, der også 12 grader. Og Hamarøy Innhavet 13 grader.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Plus softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad. Med Valle VVS.
6: Valle VVS.no og VB.no.

0: Lorraine med Euphoria som representerte Sverige i Eurovision Song Contest i 2012 faktisk. Ja, tida går unna. Helt tilbake til 2012. Ja, sagt, faktisk, ser det sånn.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Da skal vi ut i trafikken. Det blir nattestenginger på E10 mellom Akkarvika i Moskenes og Fjøsdalen tunnel i Flakstad i forbindelse med tunnelvask. Veien er stengt mellom klokka 21 og 06.00 søndag til torsdag i perioden 15. til 22. juli. Nødetatene kan passere ved behov, og det blir gjennomslepp hver hele time. Bilister som skal bruke strekninger i natterstimene oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skiltet omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen, og trafikanter oppfordres til å følge den skiltet omkjøringen og beregne ekstra reisetid. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy Bru og Andenes havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretninga mot Andenes. Arbeidet startet den 20. juli og planlagt å vare fram til 24. juli. Trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekninga. Så minner vi om at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12, 30, 16, 30 og klokka 18. Ordningen gjelder til 16. august. Altså det er ikke mulig å sykle gjennom Nappstrømtunnelen for det pågår veiarbeid der. Men det er satt opp organisert skyss, altså du kan få sykkelen din gjennom Nappstrømtunnelen, og da er det avgang klokka 10, 12, 30, 16, 30 og klokka 18.00. Den ordningen gjelder til 16. august, altså. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så kan du ta en telefon til oss i formiddagsstudio. 76 11 40 50. Der setter Frøydis klart å ta imot. 76 11 40 50. Eller send jo en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Det var Kaisers Orkestra, Hjerteknuser. Kaisers, som kommer opprinnelig fra Bryne på Jæren I Rogaland, men bandet ble jo da offisielt startet og formet, får vi kunne si, I Bergen I år 2000. Sykehusets venner skal det handle om nå, som samler inn penger til en beintetthetsmaskin. Vi skal inn I studio til deg, Emily, med litt dårlig stemme I dag, men det skal gå helt fint. Du skal ta oss videre I den saken.
1: Innsamlingen til en ny beintetthetsmaskin ved Nordlandssykehuset Vesterålen har fått ny fart. Målet å samle inn 600 000 kroner, slik at pasienter kan få undersøkelser på Stokmarknes I stedet for å reise til Bodø. Nå oppfordrer blant annet LO Vesterålen både fagforeninger, næringsliv og frivillige til å bidra. Atle Nilsen I sykehusets venner, du med oss nå. Kan du fortelle litt hvorfor denne maskinen så viktig for Vesterålen?
2: Ja, hei. Det, kort sagt så det jo sånn at mange brudd, og blant dem da hoftebrudd som særlig alvorlig, kunne vært unngått hvis beinskjørhet hadde blitt avdekket på et tidlig tidspunkt, og man kunne fått gitt rett behandling. Og så det sånn at I dag så må vesterålinger og folk I vårt distrikt til Bodø for å få målt beintetthet, og da sier det seg selv at det både trøblete å ta seg den veien, det koster penger I transport, og jeg overbevist om at flere ville blitt målt, holdt jeg på å si, fått målt sin beintetthet hvis vi hadde hatt en sånn maskin her på Stokmarknes hos oss.
1: Og nå har dere jo kommet ganske langt I innsamlingen. Dere har jo fått 56 000 kroner I denne spleisen. Dere fornøyd med utviklingen så langt?
2: Det har skjedd ting I løpet av dagen nå. Det har spredt opp til litt over 72 000 nå, og det ser vi jo det hver gang det blir omtalt, og folk får med seg at det en spleis og viktigheten av den. Så kommer det nye bidrag. Så Og de 600 000, det jo på toppen av det som allerede samlet inn. Det viktig å få fram at det her noe som har pågått I et par år, og det jo egentlig ganske hårreisende at det, men FO I Vesterålen har tidligere hatt en innsamling og fått noen bidrag fra blant annet LHL Hatzel og Evanda-fondene utdype. Sånn at det samlet inn rundt 750 000 kroner allerede, og denne maskinen beregnet til å koste rundt 1,5 millioner. Da. Sånn at man var jo da halvveis, og så hadde man fått signaler fra sykehuset om at sykehuset da kanskje kunne bidra med den andre halvparten, sånn at man skulle få det her I havn nå I fjor høst. Og så kom jo da svaret fra direktøren til slutt nå på vårparten I år, om at sykehuset ikke har penger allikevel. Da sto man jo der og lurte på, okay, hva gjør vi nå? Skal man gi opp, eller skal man brette opp armene og få dette til? Og rett og slett samle inn den andre halvparten nå. Og det der vi I sykehusets venner kom. Vi tatt over stafettpinnen fra noen som har samlet inn, gjort et godt arbeid allerede.
1: Ja, for mange kanskje spør seg selv, unnskyld stemmen min, mange kanskje spør seg selv nå at for medisinsk utstyr skal jo anskaffes av spesialisthelsetjenesten blant annet. Hvorfor kan ikke de bidra?
2: Og det er litt sånn, jeg har også litt noen små kvaler på en måte med å be folk flest om å bruke sine hardt ervervede penger til å bidra til noe som egentlig burde vært der allerede, men samtidig så ser vi den enorme nytten det her vil ha for både sånn samfunnsøkonomisk, at hvis man unngår hoftebrudd, altså det enorme kostnader rundt hvert eneste hoftebrudd, sånn at på en måte, det samfunnsøkonomisk fornuftig, og så det jo ikke minst ekstremt viktig for den enkelte skjebne, den enkelte personen, å unngå denne typen brudd som på en måte rett og slett så alvorlig vi vet alle kjenner til kanskje konsekvensene for en gammel person og ende opp med et hoftebrudd det rett og slett alvorlig så derfor så må man legge prinsippene sine litt til side og rett og slett prøve å få til det som bra for folk
1: Ja, det absolutt. Men nå det jo fortsatt sånn at man skulle jo tro at det offentlige kan bidra med å altså, påskaffe nødvendig medisinsk utstyr.
2: Ja, det det som utgangspunktet, og så må man, hvis det offentlige da svikter, så må man se hva man skal få til, og hva man kan gjøre.
1: Mm. Har du fortsatt håp om at Nordlandssykehuset eller det offentlige kan bidra mer?
2: Nei, for å være helt ærlig så tror jeg ikke det kommer noe derfra. Vi må bare gønne på å få samlet inn det som gjenstår, og så kan man jo, altså det viktig å legge til også at Vesterålsrådet, som på en måte i og for seg representerer det offentlige i en slags grad, de har jo spyttet inn 200 000 nå i siste, altså etter at det ble kjent at Nordlandssykehuset ikke tar resten av regningen, så har Vesterålsrådet, som da består av, altså det gamle regionrådet da, har besluttet å betale 200 000 kroner, sånn at ja, og det jo særlig, hvis jeg kan bare fortsette på det, vi kommer til å jobbe ekstra hardt for at det næringslivet som det de som har de største økonomiske musklene, at det de som nå hjelper oss med å dra dette i land. Vi synes det kjempebra at vanlige folk privathusholdninger bidrar, men vi synes at dette vi ønsker jo minst mulig å legge byrden på folk flest.
1: Mm. Og for de som vurderer å gi, hvor det de kan gå inn og gi dem?
2: Det på spleis.no så kan man søke opp hvis man skriver beintetthet eller sykehusets venner eller Ja, rett og slett søke frem den, eller så kan du gå inn på Facebook-siden til sykehusets venner, der har vi der lenker vi hele tiden til den i forskjellige innlegg. Så det på en måte den enkleste måten å finne frem til spleisen på.
1: Og så helt til slutt, Atle, når det du håper at dere i mål med spleisen?
2: Så fort som mulig, selvfølgelig, men spleis sånn at du må oppgi et visst antall dager, og nå står det 71 dager igjen på denne innsamlingen, så vi må jo sette oss et mål om at vi skal klare det innen den fristen. Så et par måneder, så når vi har kommet ut fra sommerferien og rett og slett kunnet blå hodene litt mer sammen og finne ut hvordan vi skal få dette til, så tror jeg det kommer til å gå skikkelig fort.
1: Atle Nilsen i Sykehusets Venner, tusen takk for at du var med oss her i formiddagen på Radio Bø.

0: fakta. Har du noen gang hørt noen si, nå er det hunddagene? Da tenker vi gjerne på varme sommerdager, tung luft og stille vær. Men uttrykket har en historie som begynner langt unna Norge, i oldtidens Egypt. Oldtidens egyptere hadde stor interesse for stjernehimmelen. De la merke til en lyssterk stjerne på morgenhimmelen like før soloppgang midt på sommeren. Denne stjernen het Sirius, og er den klareste stjerne på nattehimmelen. For egypterne var det svært viktig fordi den viste seg omtrent samtidig som Nilen begynte å flomme over sine bredder. Nilflommene var selve livsgrunnlaget i Egypt. Når vannet trakk seg tilbake, lå det igjen næringsrik jord som gjorde det mulig å dyrke mat. Derfor ble Sirius et tegn på nytt liv og gode avlinger. Senere tok grekerne og romerne opp denne kunnskapen. De kalte Sirius for hundestjerna, fordi den tilhører stjernebildet Store hund. De så også Sirius stå opp samtidig med sola på de varmeste sommerdagene, og trodde at stjerna bidro til heten. Perioden fikk derfor navnet hundedagene. I Norge regnes hundedagene tradisjonelt fra rundt 23. juli til 23. august. Selv om vi i dag vet at Sirius ikke påvirker temperaturen på jorda, har navnet blitt værende. Rundt hundedagene vokste det også frem mye folketro. Folk mente at naturkreftene var ekstra sterke i denne perioden. Mange trodde at sår grodde saktere og at sykdom lettere kunne spre seg. Noen mente vann kunne bli sykt, og det ble advart mot å bade i stille tjern og vann. Det ble sagt at ting som vanligvis lå på bunnen, kunne flyte opp til overflata. I folketroa kunne dette være alt fra råtne tang og døde fisker til druknede dyr, og i de mørkeste historiene også mennesker som hadde omkommet i vannet. Mange erfaringer hadde likevel en kjerne av sannhet. I sommervarmen kunne melk bli sur, kjøtt råtne raskere og drikkevann lettere bli forurenset. Vannet ble varmere, og når dyr eller fisk dør i vannet, dannes det gasser under forråtnelsen som kan få kadavrene til å stige mot overflata. Men før man kjente til bakterier og mikroorganismer, forklarte man dette med hundedagens spesielle krefter. Likevel lever ordet hundedagene videre. Det minner oss om hvordan mennesker gjennom tusener av år har sett mot stjernene for å forstå naturen, været og livet rundt seg. Bønnen fylte også nøye med været. Et gammelt ordtak sier, regn i hundedagene gir våt høst. Derfor ble disse ukene sett på som et viktig varslingstid for resten av året.
1: Ok, da vet vi det at navnet har ingenting med faktiske hunder å gjøre.
0: Nei.
1: Men da går vi inn i hunddagene 23. juli.
0: Må bare følge med da, Terivar, om det regner, og da vet du hva høsten blir.
1: Og det stammer seg fra oldtidens Egypt, dette her. Ja. Og når det er hunddagene, så er det også hunddagene-festivalen i Alsvåg. Den starter jo nå til helga. Ja, det er jo faktisk også en konsert i morgen, hunddagene for alle.
0: Ja.
1: Der Tobias Steen skal stå på scenen. Da er det jo sånn familiearrangement.
0: Ja.
1: Som de tar under hunddagene, og dermed hunddagene-festivalen. Da er vi litt mer opplyst rundt hunddagene, hva det er for noe.

0: Ja, det är Eagle Eye Cherry som tonar ut här i förmiddagen på Radio Bø. Du fick Save Tonight.
1: Brumles, your Tyler place.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Ja, annet hvert år så blir det arrangert Bø Retro med flott musikk. Band som var populær på 60-70-tallet møtes igjen og byr på en times musikk hver på scenen i Bøhallen. Og nå på lørdag så var det klart for Bø Retro 2026. Der var det musikk fra bandet Foamy, Zigzag. Vi hørte i går elever fra kulturskolen som fikk åpen årets retro. Det var musikk fra Perfect Stranger, Outlaws, Tribute Band 088, Blue Moon og Johnny's Loft som de kaller seg for. Vi fikk en liten prat med ho Lina Jonsen som søng i bandet Zigzag etter prøvene på lørdags formiddag.
3: Ja, jeg har vært i dag hos Svein Willi, og de lurer på at det her er sjette gangen vi er femte eller sjette gangen vi spiller i lag nå, ja. Jeg husker ikke hvordan det startet, at de hyrer meg inn.
4: Ja, hvordan blir kvelden for dere?
3: Ja, det blir mest bare gøy, tror jeg. Ja. Det bruker å være veldig god stemning.
4: Gjester som kommer i kveld, hva det de får høre fra Zigzag? Hva låter er det dere blir å by på?
3: Ja, vi har nå vel en time til rådighet. Vi spiller Queen. Vi spiller Nøkken, om det ikke går buss. Ja, den gøy.
4: Den husker vi.
3: Ja, fra... og Svein Willi har veldig mye som litt upbeat, ja. Så folk kan danse.
4: Ok.
3: Ja, det har han. Mm. Ja.
4: Men du har også sønt i Foamy. Skal du på scenen med de også, eller holder du deg til Zigzag kun i kveld?
3: Nei, jeg er gøy å lage Foamy også. Hvor har jeg laget de? Ja. Så jeg lager Johnny's.
4: Ok.
3: Ja.
4: Tre band.
3: Ja. Rotet meg borti alt. I fjor var jeg laget fire.
4: Ja.
3: Nei, i fjor. For to år siden. Ja. Så det har jeg justert ned i år.
4: Men det blir vel litt sånn, Svein Willi, han hadde lov for to år siden at han måtte innom og hjelpes til litt her og der og spille litt instrumenter. Han tar det jo på sparket.
3: Ja, han og veldig mange av de andre bandmedlemmene, tenker jeg. Det mye rullering på veldig, veldig mange gode, skikkelig gode musikere. Ja. Ja.
0: Mm. Det var Lina Jonsen som søng i Zigzag. Opprinnelig så det Sissel Grønnesby som var vokalist i Zigzag mange, mange år tilbake. Skal ikke få en liten smakebit fra Lina og gjengen i Zigzag da de sto på scenen i Bøhallen på lørdagskvelden. Ja, sent på lørdagskvelden, natt til søndag. Da hørtes det sånn her ut når de framførte litt Bruce Springsteen-låt her.

Det var en liten smakebit fra Bø Retro I helga. Her var det Zigzag som stod på scenen med låta til Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Og det jo Lina Jonsen vi hører I spissen her av Zigzag. Du hører på Radio Bøs formiddagssending. Vi skal ha nyheter når klokka blir 12. Følg oss gjerne I neste time. Vi skal tilbake til Bø Retroen og høre litt mer om Outlaws Tribute Band. Og så skal vi ut og snakke med folket der ute hva de syns om sommerværet så langt I nord. Ikke alle som så veldig fornøyde med sommeren så langt. Her Eagles Hotel California frem til siste nytt.

0: Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannene i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfrie annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for $3.75 million, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag! Kos deg på formiddagen med

0: Lysen etter, de fra Lofoten. Du er så digg, fikk du på formiddagen i Radio Bø straks 7:07. Ted, Emily og Frøydis følger deg fram til klokka 13 på Radio Bø. Og Radio Bø, ja, det kan du jo høre på mange måter. Vi er jo på nett og på DAB og på FM og på Altibox og alle sånne duppeditter. Koselig at du har tid til å høre på oss, uansett hvor du befinner deg i verden. Ser det at det er stor pågang av glimtturisme i Bodø? Ja, det er NRK Nordland som forteller det i dag. De skriver her at vi merker at det kommer flere utlandske turister, spesielt etter runden vi hadde i Europa-ligaen i fjor og i Mesterligaen i år, forteller medieansvarlig i Glimt, Simen Pedersen, til NRK. Da Bodø-Glimt slo Fredrikstad i Eliteserien, var tribunene nesten fulle. 7,500 tilskuere fikk med seg denne seieren. Det er mange i Bodø på ferie, og så er det mange som er fra Bodø og er hjemme om sommeren. Da kommer de gjerne på kamp fordi at de ikke ser glimt i hverdagen, sier han Pedersen. Det er heller ikke bare utlandske privatpersoner som har vist økt interesse for glimt. Tysklands største TV-kanal kommer i neste uke for å lage en stor dokumentar om glimt, kan Pedersen dele. Han tror også Glimts bidrag til VM har ført til enda mer oppmerksomhet. Det at tre Glimt-spillere har vært med i VM gjør nok også at flere vil komme til Bodø for å se de spille, sier Pedersen. Stor pågang av glimtturisme, altså man merker at det kommer flere utlandske turister, spesielt etter runden som Glimt hadde i Europaligaen og i Mesterligaen, forteller medieansvarlig i Glimt, Simen Pedersen, til NRK. Her i Radio Bø så skal vi tilbake til retroen i Bøhallen på lørdag, og vi skal ha litt mer fokus på et band som du kanskje husker fra 70-tallet, fra Sigefjorden, nemlig Outlaws. Nå er det en del av medlemmene som er gått bort der, men da lager man Outlaws tribute band. Mer om det etter hvert. Og så skal vi ut og snakke med folk der ute hva de syns om været så langt denne sommeren. Ja, apropos været, så har vi noen prognoser å gi dere akkurat nå.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Kan i hvert fall si at det blir litt bedre utover morgendagen i Nordland. Vi tar tirsdagen først. Nordland får i dag perioder med sørvestlig frisk bris, på kysten liten kuling. I kveld minking til vestlig frisk bris utsatte plasser, først i sør, og det blir skyer og det blir regn. I Troms så blir det bris omkring sør, utsatte plasser frisk bris, det blir regn som brer seg fra sørvest. Så er det sånn at natt til onsdag så kan det hende det blir forbigående nordlig liten kuling på kysten, ellers nordlig frisk bris utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Fra om ettermiddagen i morgen så blir det skyer, eller delvis skyer, oppholdsvær i Lofoten og Vesterålen, og om kvelden lettere vær i hele fylket. Ja, så det blir nå i hvert fall en bedring utover ettermiddagen i morgen i hele Nordland fylke. Det ser vi fram til. Ja, skulle bare ha sett litt mer til sola da. Det er noe litt ønske. Fra mange, tenker jeg. I Troms så blir det i morgen onsdag skiftende bris. Fra om formiddagen periodevis frisk bris omkring nordvest. Det blir skyer og det blir perioder med regn. Om kvelden enkelte regnbyger. Det er nå tosifra temperaturer, vi får nå trøste oss med det. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn 13, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn med 12 grader, Sortland ligger på 13, så fortsetter den ned igjennom her med 12 grader for Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn, og også Myre i Øksnes 12 grader, mens på Hamarøy Innhavet så var det 13 grader i dag klokka 11. Og så kan jeg jo ta med at natt til søndag, etter at Retro var ferdig i Bøhallen, og programlederen hadde vært med i komité, så kjørte jeg sent hjem natt til søndag. Og da var det altså ute 4 grader. Det kom alarm i bilen om at Det var kaldt, og det kunne være glatt før. Ja, 4 grader var det altså, sånn i 3:30-4 tida, natt til søndag nå, siste helg. Det er sommer, det.
2: Romles, your Tyler place.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø. I don't think I know you.

0: Artisten Q, som han kaller seg, og du fikk Burn-in på formiddagen I Radio Bø.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og først går vi til Statsvegvesen, som han advarer om mye sau på og ved E6 ved avkjøringen til Kalvika I Hammarøy. Veien åpen I begge retninger, men bilister bør være ekstra oppmerksomme og senke farta. Advarselen gjelder frem til onsdag ettermiddag. Det var altså Statens Vegvesen som advarer om mye sau på og ved E6 ved avkjøringen til Kalvika I Hammarøy. Det blir nattestenginger på E10 mellom Akkarvika I Moskenes og Fjøsdalen tunnel I Flakstad I forbindelse med tunnelvask. Veien stengt mellom klokka 21 og 06.00 søndag til torsdag I perioden 15. til 22. juli. Nødetatene kan passere ved behov, og det blir gjennomslepp hver hele time. Bilister som skal bruke strekninger I natterstimene oppfordres til å planlegge reiser og beregne litt ekstra ventetid. Så har vi fylkesvei 7566. Det mellom Langåsen og Ballangen I Narvik som stengt på grunn av veiarbeid. Det skilte omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Trafikanter oppfordres til å følge den skilte omkjøringen og beregne ekstra reisetid. Og så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy Bru og Andenes Havn. Arbeidet består I kantslott, og det foregår I kjøreretning mot Andenes. Arbeidet startet den 20. juli og planlagt å være frem til 24. juli. Og trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs denne strekningen. Og vi minner om at på grunn av veiarbeid det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad, og for å ivareta syklister det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og denne ordningen gjelder frem til den 16. august. Skulle det dukke opp noe på veiene I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten som våre lyttere bør få vette om, så kan jo du tipse oss på 76 11 40 50 hvis det skjer noe der ute. 76 11 40 50, eller du sender inn din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigg I forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Kygo Khalid Griffin, Saved My Love, fikk du på Radio Bøs formiddagssending.
1: Bingo Studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
2: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt 100.000 i lykketallspotter.
0: Ja, Radio Bingoen har ikke tatt sommerferie, og i går kveld så delte vi ut lykketalspotter på 100 000 kroner. Fantastisk. Jeg kom litt tilbake til det litt senere i dagens sending. 100 000 kroner, sånn midt i juli. Ekstra feriepenger. Fantastisk. Men så er det jo nye muligheter nå på mandag. Det er nye 100 000 som ligger i lykketalspotter og venter, så det bare å hive seg med. Og hvis du nå ikke bor i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, der vi selger bingoblokket på bensinstasjoner, dagligvarerbutikker og kiosker, så husk at du kan kjøpe bingoblokket på nettet, som du kan skrive ut selv, eller du kan spille på nett på skjerm. Og trenger du hjelp til å komme i gang med det, så er det jo bare å ta en telefon til Radio Bø på dagtid, så skal vi hjelpe dere. Men da skal vi litt tilbake til Bø Retro, som gikk av stabelen på lørdagskvelden i Bøhallen denne helgen her. Og et av bandene som sto på scenen denne gangen, det var Outlaws Tribute Band. Outlaws var jo et svært populær pop- og rockband, eller rockgruppe, fra Sigefjorden, som ble stiftet rundt 1963-64. Opprinnelig så var det som Rulles Trio, og de var aktive helt fram til i 1991. De ga blant annet ut albumet Alena i 1983, der den kjente artisten Tove Caroline Knudsen har vært medlem av bandet. Så er det jo en del av bandmedlemmene som er gått bort, men da ble det altså Outlaws Tribute Band. Her skal du aller først få en liten smakebit fra lydprøvene på lørdags formiddag med Outlaws Tribute Band altså.

0: Ja, mange kjente toner der, for en del av dere lytter, da tenker jeg det var vel The Hollies i Ain't Heavy, He's My Brother, som vi hørte til slutt der. Og det var altså fra lydprøvene Outlaws Tribute Band på lørdags formiddag. Etter lydprøvene så fikk vi en prat med han Jens Rikard Jensen, som fra Stokmarknes, og så hadde de hentet inn han Espen Melvik fra Fauske for å være frontfigur i det som ble Outlaws Tribute Band. Og vi fikk altså en prat med de to etter lydprøvene.
1: Ja, det jo fordi at vi har jo ikke de gamle guttene med lenger. De dessverre gått bort. Gunnar og Tosse og Rulle har jo forlatt oss. Og så snakket vi om det for et års tid siden. Vi skulle kanskje ha gjort det som tribute til de guttene. Og så vi tre gamle Outlaws-medlemmer. En fra 70-tallet og to fra 80-tallet som var enige at det her gjør vi, men så tar vi kontakt med en del andre musikere, så vi kontaktet han Espen først og fremst, Melvik fra Fauske. Vi måtte ha en vokalist som kunne gjøre jobben. Det er ingen av oss som kan synge på den måten som han Tosse gjorde, men det klarer han Espen, og vel så det. Og så fikk vi med han Øystein Ingvardsen, og han Geir Morfjord, og han Svein Willi Andersen selvfølgelig, min trofaste samarbeidspartner. Og så har vi øvd et par dager i Bønu, og ja, å ha gått gjennom 12 låter på to dager så er vi for så vidt i bra rute, ja.
0: Dere er 7 stykker på scenen hvis jeg telte rett.
1: Ja, det er det. Så er 2 keyboard, 2 gitar og bassromme og vokal, og så spiller han jo fløyte i tillegg, så ja.
0: Og Espen, det kanskje litt spesielt for deg å få lov å være vokalist i laget, en del av de gamle Outlaws-guttene i dette tributbandet.
2: Det er veldig spesielt. Som guttunge så hadde jeg jo to idolband. Det ene var jo Arrow, som var fra Fauske, men det var i min veldig tidlig, sånn 6-7 års alder. Men etter hvert som jeg ble sånn 13-14 og var ute og spille på fest selv og sånne ting, så fikk vi jo lov å spille i pausene, og Outlaws var i distriktet, enten på Fauske og på Rognan og Rulle og der de ordnet. Da var vi oppe på scenen og spille. Så jeg føler jo at det er utrolig artig. Det er jo litt sånn idoldyrkelse jeg holder på med å få lov, så jeg trengte ikke betenkelsestid en gang når jeg ble spurt om å gjøre det her, for det her hadde jeg faktisk veldig, veldig, veldig, veldig lyst til, altså. Det må jeg si, altså. Veldig artig.
0: Hva er det dere kjent å gi publikum i kveld?
2: Ja, det er jo masse forskjellige låter, men det som var litt av Outlaws sin styrke, som jeg husker av bandet, det var jo flerstemt sang. Det var det jo ingen i Norges land som var i nærheten av det de hjelper på med. De var jo helt fantastiske når de hadde for eksempel ting som Hollis og sånne ting. Det var jo ingen som kopiert Hollis, sånn som Outlaws gjør, sånn som jeg husker det. Og korsang og flerstemt sang. Så det som jeg synes blir artig nå, det er jo de låtene hvor vi har kanskje ikke jobbet så mye, men jeg ser jo at det sitter i blod på guttene, at de bare hiver seg på og sønger stemmer, så det holder, og det synes jeg er veldig artig. Kommer selv fra et band hvor vi er 3 stykker som sønger med hvert, og det blir ikke det samme som når de murer og går de her guttene her. De er veldig, veldig gode på det, altså. Det er veldig artig. Så det blir en del 80-tals Last Train to London, og det blir en del 80-tals hitter som kommer i dag på scenen. Det blir det.
0: Og så hadde jo også Outlaws egne låter.
1: Ja, vi hadde jo det. Vi hadde jo to, eller Outlaws ga ut 2 LP'er og en god del singler. En LP kom i 75 da, med den besetningen mot Tove, Caroline Knudsen. Og han Tor Egil da, som spiller gitar i lag oss i dag. Så han skal spille en instrumentallåt fra den plata. En låt som heter Skyldal. Og så skal vi spille den eneste hitten Outlaws noensinne fikk. En låt som heter Hvem er du? Som vi ga ut i 83 og havnet på Norsktoppen og 10 skudder med. Så den har vi også øvd inn til denne anledningen i en ny versjon, egentlig. Ja. Så det er de 2 egne produserte låtene vi skal spille. Og det blir artig.
0: Ja, Espen, du gleder deg som en unge, du.
2: Ja, jeg gleder meg alltid som en unge. Jeg tror jeg har litt sånn... Det er noen sånne ADHD-greier som våkner i, men jeg får lov å kjenne lukten av savmug, og sånn har jeg alltid hatt det. Jeg begynner å nærme 70, men jeg har akkurat like stor glede av å stå på scenen i dag som jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg bruker å si til folk at hvis jeg dør på scenen, så skal alle vite at jeg har hatt et lykkelig liv. Det som gir meg mest batteriladning i hele min daglige, det å få lov å stå på scenen, det å være og se at folk koser seg med det jeg har å gi dem, det liker jeg veldig, veldig, veldig godt.
0: Ja, det var Jens Rikard Jensen og Espen Melvik, så en del av det som heter Outlaws Tribute Band. Og nå skal du få høre Outlaws I den nye innspillingen som kom ut I 2022, og den store låta deres som heter Hvem du?

0: Det var altså Outlaws, hvem er du, hentet ifra, ja hvis vi skal helt tilbake I tid så kom jo denne låta ut på album Alena fra Outlaws utgitt I 1983 altså. Men så ble det spillet inn en ny versjon I 2022. Og nå I helga så var det altså Outlaws Tribute Band som sto på scenen under retroen, og da ble jo selvfølgelig denne låta «Hvem du?» spillet av Tribute Bandet til, til Outlaws. Du hører på Radio Bøs formiddagssending. Vi har en konkurransevinner på lur her om, skal vi si, 1,5 minutt.
1: Tunnel I Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Plus softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og vb.no.
6: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, I dag så har vi hatt en suppegående bokstav suppekonkurranse på det var 14 bokstaver og hintet var foregår I disse dager. Frøydis, hvordan har dette vært mottatt der ute blant våre lyttere I den store verden?
7: Ja, vi har hatt 29 stykker som har vært med på konkurransen.
0: Ja. Og så har du og dere trekker programmet vårt han Random, dere har samarbeidet litt.
7: Han, jeg har bare snakket med Random, og han har trukk for meg, og det ble nummer 28, og Toril Johansen.
0: Toril Johansen, da skal vi til Strømme I Bø, skal vi ikke?
7: Ja, det stemmer. Hei Toril, du der?
8: Ja da, jeg her.
7: Ja.
8: Ja, hei.
7: Har du det bra I dag?
8: Ja, visst, har jeg det.
7: Regner det hos dere?
8: Ja, det gjør det jo, men hva gjør det når man har klær og kan jo gå ut litt?
7: Ja, ikke sant. Det er jo ikke feil med været, det er jo klærne det feil med.
8: Ja.
7: Ja.
8: Nei, jeg skal ikke skryte så veldig på meg, men Nei. Jeg har faktisk vært ute en tur og benyttet meg av det her løsningsordet.
7: Ja, du har det. Skal vi ta det med en gang til de var, eller skal vi ta det til slutt?
0: Ja, vi kan godt hoppe rett ut
7: I det. Vi hopper rett ut I. Har du vært ute, Toril?
8: Jeg har vært ute og plukket litt malte.
7: Du har tatt... kommet I sesongen.
8: Ja, jeg har kommet inn I multebær-sesongen.
7: Ja, akkurat. De var en foro en fanfare for den.
0: Løsningsordet var multebær-sesong, ja.
7: Ja.
0: Skal det bli en fanfare til Toril her? Og da det jo sånn, Toril, at vi vil jo at du skal

0: Every Breath You Take ifra The Police. Ja, det store samtaleemnet I disse dager det jo været som ikke har vært det beste denne sommeren. Været får ikke gjort så veldig mye med, men det har vært mye grått og vått, og så har det vært bare noen sånne få solglimt innimellom, og temperaturen har altså, vi følger jo med litt temperaturer her på Radio Bø hver dag, og den har altså li på 11-12, det har vel strakk seg til 15 grader noen plasser de siste uken. Vi tok med oss mikrofonen ut og hørte litt med folket der ute, hva de syns om sommerværet så langt?
1: Nei, jeg syns det ikke sommer. Jeg har mer lyst til å være ferdig på ferie enn å være her. Det ikke noe som gjør når det så lite, ja, når det så lite varme og når det så lite og alt.
2: Men nå du I Bø. Bor du I Bø, eller hvor du fra?
1: Nei, jeg bor på Myre, men vi har hytta I Bø. Ja, det nesten verre der.
2: Ja, men du har lyst til å bare fare ifra det her dårlige været. Hvor lyst til fare da?
1: Nei, fære til Oslo kanskje, for der det jo mellom 33 og sånn. Masse over 20 grader nesten.
2: Men du går det rykter om at du har planer om en tur bort til varmen?
1: Jeg skal til Mallorca, så ja. Da blir det litt mer varme der.
2: Da har du noe å se frem til.
1: Ja.
2: Hva dere synes om været?
3: Jeg synes det dumt at det skal være sånn dårlig vær når det sommer. Jeg synes også det dumt.
2: Og du kanskje enig med de andre to?
3: Ja, det litt kjedelig.
2: Ja. Har dere vært på noen ferie der og vært noe bedre ved det? Jeg har ikke vært her hele tiden.
3: Jeg og Levi har vært I Boden.
2: Hvordan var været der da?
3: Det var ganske fint vær der.
2: Ja. Var det mulighet for å bade og sånn?
3: Mhm.
2: Og nå når vi står her på Vinje, så det jo litt surt og kaldt, og plutselig så kjenner det en regnskur. Så skulle du tenkt at du får tilbake til Boden?
3: Jeg kunne gjerne gjort det hvis jeg kunne gjort det.
2: Har dere vært borte på ferie? Dere har ikke vært hjemme I det dårlige været.
3: Jeg har vært på ferie.
2: Hvor
3: I Boden.
2: Du også I Boden?
3: Ja.
2: Hva det som så fint med Boden?
3: Det varmer.
2: Og hva med deg? Ferie? Bedre vær?
3: Jeg har ikke vært på ferie, men vi ferier om en uke.
2: Og hvor ferier dere?
3: Oslo.
2: Tror du at det håp om mer enn 12-13 grader I Oslo?
3: Ja.
2: Hva skal du gjøre når du kommer til Oslo?
3: Vi skal I bryllup.
2: Det blir stas. Ja. Men tror dere at det kan fortsatt bli sommer her I nord?
3: Nei.
2: Du har mest trua?
3: Ja.
2: Da lurer jeg litt på hva du synes om sommerværet så langt I nord.
4: Det har vært litt hustre, har det ikke det? Kunne jo gjerne vært I hvert fall over 10 grader. Så. Ja. Litt mer sol, litt mindre regn.
2: Ja. Ja. Du har på deg ullgenseren, ser jeg, så du har kledd deg for nordnorsk sommer.
4: Regine kommitté klærne, for det blir litt for kaldt I t-skjorta, synes jeg da. Ja.
2: Det bare reporteren som står der I t-skjorta, tar sjansen. Ja, men du satser på en bedre sommer litt ut mot I august.
4: Satser på en fin høst. Ja, det tørr fin høst. Da jeg fornøyd. Ja.
2: Skal du reise gårde til varmere strøk hvis det fortsetter?
4: Nei, jeg skal på en planlagt ferie, som familieferie, men der det vel litt varmere enn her, men ikke noen sydentur.
2: Hvor det blir det?
4: Da skal vi til Gotland. Ja.
2: Det vel håp om mer enn 11-12 grader der?
4: Ja, det vel mellom 16 og 29, så det høres ut som vi får sommer da.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Radiobingoen på Radio Bø, den har altså ikke tatt sommerferien, den tar jo aldri ferie. Og I går så delte vi altså ut 100 000 kroner, lykketalspotten gikk på Radiobingoen. Her skal vi få et lite gjenhør.
1: Bingo-studio?
2: Hei, vi skal ta titt igjen.
1: Ja, jeg klar over det. Men du må bare se kontrollnummeret.
2: Ja, 22847.
1: Ja,
2: og Z39.
1: Ja, og den sa du.
2: Og det var Anne Hopland Andersen I Bø.
1: Du snakket om å ha flaks.
2: For en gangs skyld, så klar for det.
1: Nei, sier du, det var det ja. Sånn.
2: Det var det sånn.
1: 2, 2, 8, 4, 7.
2: Ja.
1: Ja, da skal du få lese alle tre rekken.
2: Ja. 2, 22, 51, 85. 11, 20, 30, 44 og 73. 18, 33, 49, 50 og 84.
1: Du kan jo lese den første rekka en til gang.
2: 2, 22, 51, 66 og 85.
1: Ja, da det greit. Da må jo jeg si gratulere så mye.
2: Ja, enn så lenge I hvert fall. Takk skal du ha.
1: Ja, det greit det.
2: Ja,
1: ha den.
0: Ja, nok en gang en fanfare til Hanne Hopland Andersen I Bø, som var så heldig å vinne lykketalspotten på radiobingoen vår I går, I tillegg til rekkepremien. Fantastisk. Nye muligheter det nå på mandag, og hvor vi på kalenderen da? Da vi kommet til 27. juli, da ny radiobingo, og nye 100 000 ligger I lykketalspotten, og venter på nettopp det som hører på nå. Ut og kjøp bingoblokket, eller kjøp blokket på nett, folkens. Dere finner mer informasjon på radiobo.no. Ted Ivar Paulsen, Emily Horn og Freydis Juliusen, vi skal runde dagens formiddagssending, og det gjør vi med First Aid Kit og Emily. Og med den så sier vi ha det riktig bra, alle sammen.

En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet I 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% I 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannene I Krokstadelva I Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter et angrep på gaten I Nydalen I Oslo I dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la I går ut ledige studieplasser ved 550 programmer I søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. VAR får kritikk I VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon I sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser I kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Roomless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: naturlig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet I 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% I 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen I Krokstadelva I Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter et angrep på gaten I Nydalen I Oslo I dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. VAR får kritikk I VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon I sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser I kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren,

Bø og Malnes menighet er til stede under Reginedagene i år også, og holder kirken åpne både formiddag og kveld. I kveld så åpner Bø kirke døren fra klokka 20 til 23. Mange inntrykk under hektiske dager gjør det godt å oppsøke en plass for å samle tankene og roe kroppen. Kirka er åpen for deg. Hit kan du komme for stillhet, lystenning, refleksjon og fellesskap. Du kan også komme for å studere kirkens utsmykking og kunst. Klokka 21 så blir det minikonsert med Rikard Eriksen, og mer informasjon det finner du på Facebook-sida vår og på hjemmesida vår boe.kirken.no. Bø og Malnes menighet minner om at de er til stede under Reginedagene i år også, og holder kirken åpen både formiddag og kveld. Og det blir altså minikonsert i kveld klokka 21 med Rikard Eriksen i Bø kirke.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: naturlig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprede kostnadsfrie annonser med behov som klær, transport og husly. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren,

Drumless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

hektiske dager gjør det godt å oppsøke en plass for å samle tankene og roe kroppen. Kirka er åpen for deg. Hit kan du komme for stillhet, lystenning, refleksjon og fellesskap. Du kan også komme for å studere kirkens utsmykking og kunst. Klokka 21 så blir det minikonsert med Rikard Eriksen, og mer informasjon det finner du på Facebook-siden vår og på hjemmesiden vår boe.kirken.no. Bø og Malnes menighet minner om at de er til stede under Reginedagene i år også, og holder kirken åpen både formiddag og kveld. Og det blir altså minikonsert i kveld klokka 21 med Rikard Eriksen i Bø kirke.

0: Endelig reisene dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbranden I Krokstadelva. Branden startet fredag, og I etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder I politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke I gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold I fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt I år. En ny hetebølge I Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Timeless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

Bø og Malnes menighet til stede under reginedagene I år også, og holder kirken åpne både formiddag og kveld. I kveld så åpner Bø kirke døren fra klokka 20 til 23. Mange inntrykk under hektiske dager gjør det godt å oppsøke en plass for å samle tankene og roe kroppen. Kirka åpen for deg. Hit kan du komme for stillhet, lystenning, refleksjon og fellesskap. Du kan også komme for å studere kirkens utsmykking og kunst. Klokka 21 så blir det minikonsert med Rikard Eriksen, og mer informasjon det finner du på Facebook-sida vår og på hjemmesida vår boe.kirken.no. Bø og Malnes menighet minner om at de til stede under reginedagene I år også, og holder kirken åpen både formiddag og kveld. Og det blir altså minikonsert I kveld klokka 21 med Rikard Eriksen I Bø kirke.

0: Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant er over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke er i gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, bedre blir det ikke. Start med formiddagssendingen med The Boss, Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Da vi klar fra formiddagsstudio den 21. juli er det i dag. Tirsdag i dag. Ok, vi er i gang. Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen på plass. Dette er litt av det vi har på menyen. Vi skal straks til sykehusets venner i Vesterålen som samler inn penger til en beintetthetsmaskin, og vi skal høre hvor langt de er kommet for å nå målet. Vi skal innom Bø Retro som gikk av stabelen i Bø i helga. Vi skal snakke med blant annet Outlaws Tribute Band, gode gamle Outlaws. Mange husker de fra 60-70-tallet, band fra Siggefjorden. En del av medlemmene som gått bort, men det var litt Outlaws Tribute Band på scenen under årets retro. Skal også litt innom bandet Zigzag. Og hva syns folk der ute om sommeren så langt? Ja, vi har vært ute og spurt folk om de er fornøyd med sommertemperaturer og det vi har hatt når det gjelder sommeren 2026. Kanskje noen allerede er litt vedsjuk. Konkurranse skal vi by på, det bokstavsuppe, og hvis jeg nå går inn på Facebook-siden til Radio Bø, jo da, så ligger det ute en konkurranse med 14 bokstaver. Og hintet, det foregår i disse dager, Det er det du får av hjelp hos oss på dagens bokstavsuppe, der du kan stekke av med et gavekort som du kan bruke på handlenett med Radio Bø-logo, drekkeflaske, bingo-blokk eller Radio Bø-tusja. Og så har vi også en pakke med flakslodd, en sånn ukespremie som vi trekker blant alle som ringer inn og sender tekstmelding i løpet av denne uka. Det er litt av det som gjelder konkurransen. Ble du litt nysgjerrig, gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og begynne å løse denne bokstavsuppen vår. Vi skal også få presentert den på lufta om litt. Nå skal vi over til politiet i Nordland, som forteller at mandag ettermiddag så gjennomførte politiet en fartskontroll ved Børøybrua i Hadsel. Kontrollen resulterte i 19 forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 64 km i timen. Og dette var da i 50-sone.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og i dag så blir det perioder med sørvestlig frisk bris på kysten, liten kuling. I kveld minking til vestlig frisk bris utsatte plasser, først i sør. Det blir en skyet værtype og en god del regn i Nordland denne tirsdagen. I Troms så blir det bris omkring sør. Det blir utsatte steder frisk bris. Det blir regn som brer seg fra sør-vest. Så skal vi over til onsdag. Natt til onsdag kan hende forbigående nordlig liten kuling på kysten, ellers nordlig frisk bris utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Fram ettermiddagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær i Lofoten og Vesterålen. Om kvelden så blir det lettere vær i hele fylket. Så utover dagen i morgen så skal det delvis bli delvis skyet oppholdsvær i Lofoten og Vesterålen. Og altså lettere vær i hele fylket om kvelden i morgen onsdag. Det høres bra ut. Troms får skiftende bris i morgen. Fra om formiddagen periodevis frisk bris omkring nordvest. Det blir skyet og perioder med regn. Om kvelden så blir det enkelte regnbyger. Temperaturene i dag klokka 11. Andenes og Bø i Vesterålen med 12 grader. Evenes lufthavn 13. Narvik 14. Stokmarknes lufthavn 12. Sortland 13. Rotvær i Lødingen 12. Solvær lufthavn Helle, der også 12 grader. Ja, og Leknes lufthavn 12. Myrøy Øksnes, der også 12 grader. Og Hamarøy Innhavet 13 grader.
2: Tunnel i reisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Florian med Euphoria som representerte Sverige i Eurovision Song Contest i 2012 faktisk. Ja, tida går unna. Helt tilbake til 2012. Ja, sagt, faktisk, så er det sånn.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Da skal vi ut i trafikken. Det blir nattestenginger på E10 mellom Akkarvika i Moskenes og Fjøsdalen tunnel i Flakstad i forbindelse med tunnelvask. Veien er stengt mellom klokka 21 og 06.00 søndag til torsdag i perioden 15. til 22. juli. Nødetatene kan passere ved behov, og det blir gjennomslepp hver hele time. Bilister som skal bruke strekninga i natterstimene oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skiltet omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekninga, og trafikanter oppfordres til å følge den skiltet omkjøringa og beregne ekstra reisetid. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy bru og Andenes havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretninga mot Andenes. Arbeidet startet den 20. juli og planlagt å vare fram til 24. juli. Trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekninga. Så minner vi om at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12, 30, 16, 30 og klokka 18. Ordningen gjelder til 16. august. Altså det er ikke mulig å sykle gjennom Nappstrømtunnelen for det pågår veiarbeid der. Men det er satt opp organisert skyss, altså du kan få sykkelen din gjennom Nappstrømtunnelen, og da er det avgang klokka 10, 12, 30, 16, 30 og klokka 18.00. Den ordningen gjelder til 16. august, altså. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så kan du ta en telefon til oss i formiddagsstudio. 76 11 40 50. Der setter Frøydis klart å ta imot. 76 11 40 50. Eller send jo en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Det var Kaisers Orkestra, Hjerteknuser. Kaisers, som kommer opprinnelig fra Bryne på Jæren I Rogaland, men bandet ble jo da offisielt startet og formet, får vi kunne si, I Bergen I år 2000. Sykehusets venner skal det handle om nå, som samler inn penger til en beintetthetsmaskin. Vi skal inn I studio til deg, Emily, med litt dårlig stemme I dag, men det skal gå helt fint. Du skal ta oss videre I den saken.
1: Innsamlingen til en ny beintetthetsmaskin ved Nordlandssykehuset Vesterålen har fått ny fart. Målet å samle inn 600 000 kroner, slik at pasienter kan få undersøkelser på Stokmarknes I stedet for å reise til Bodø. Nå oppfordrer blant annet LO Vesterålen både fagforeninger, næringsliv og frivillige til å bidra. Atle Nilsen I sykehusets venner, du med oss nå. Kan du fortelle litt hvorfor denne maskinen så viktig for Vesterålen?
2: Ja, hei. Det kort sagt så det jo sånn at mange brudd, og blant dem da hoftebrudd som særlig alvorlig, kunne vært unngått hvis beinskjørhet hadde blitt avdekket på et tidlig tidspunkt, og man kunne fått gitt rett behandling. Og så det sånn at I dag så må vesterålinger og folk I vårt distrikt til Bodø for å få målt beintetthet, og da sier det seg selv at det både trøblete å ta seg den veien, det koster penger I transport, og jeg overbevist om at flere ville blitt målt, holdt jeg på å si, fått målt sin beintetthet hvis vi hadde hatt en sånn maskin her på Stokmarknes hos oss.
1: Og nå har dere jo kommet ganske langt I innsamlingen. Dere har jo fått 56 000 kroner I denne spleisen. Dere fornøyd med utviklingen så langt?
2: Det har skjedd ting I løpet av dagen nå. Det har spredt opp til litt over 72 000 nå, og det ser vi jo det hver gang det blir omtalt, og folk får med seg at det en spleis og viktigheten av den. Så kommer det nye bidrag. Så Og de 600 000, det jo på toppen av det som allerede samlet inn. Det viktig å få fram at det her noe som har pågått I et par år, og det jo egentlig ganske hårreisende at det, men FO I Vesterålen har tidligere hatt en innsamling og fått bidrag fra blant annet LHL Hatzel og Evanna-fondet ute I Bø. Sånn at det samlet inn rundt 750 000 kroner allerede, og denne maskina beregnet til å koste rundt 1,5 millioner. Da. Sånn at man var jo da halvveis, og så hadde man fått signaler fra sykehuset om at sykehuset da kanskje kunne bidra med den andre halvparten, sånn at man skulle få det her I havnet nå I fjor høst. Og så kom jo da svaret fra direktøren til slutt nå på vårparten I år, om at sykehuset ikke har penger allikevel. Da sto man jo der og lurte på, okay, hva gjør vi nå? Skal man gi opp, eller skal man brette opp armene og få dette til? Og rett og slett samle inn den andre halvparten nå. Og det der vi sykehusets venner kom. Vi tatt over stafettpinnen fra noen som har samlet inn, gjort et godt arbeid allerede.
1: Ja, for mange kanskje spør seg selv, unnskyld stemmen min, mange kanskje spør seg selv nå, for medisinsk utstyr skal jo anskaffes av spesialisthelsetjenesten blant annet. Hvorfor kan ikke de bidra?
2: Og det er litt sånn, jeg har også litt noen små kvaler på en måte med å be folk flest om å bruke sine hardt ervervede penger til å bidra til noe som egentlig burde vært der allerede, men samtidig så ser vi den enorme nytten det her vil ha for både sånn samfunnsøkonomisk, at hvis man unngår hoftebrudd, det enorme kostnader rundt hvert eneste hoftebrudd, sånn at det samfunnsøkonomisk fornuftig, og så det jo ikke minst ekstremt viktig for den enkelte skjebne, den enkelte personen, å unngå denne typen brudd som på en måte rett og slett så alvorlig vi vet alle kjenner til kanskje konsekvensene for en gammel person og ende opp med et hoftebrudd det rett og slett alvorlig så derfor så må man legge prinsippene sine litt til side og rett og slett prøve å få til det som bra for folk
1: Ja, det absolutt. Men nå det jo fortsatt sånn at man skulle jo tro at det offentlige kan bidra med å altså, påskaffe nødvendig medisinsk utstyr.
2: Ja, det det som utgangspunktet, og så må man, hvis det offentlige da svikter, så må man se hva man skal få til, og hva man kan gjøre.
1: Mm. Har du fortsatt håp om at Nordlandssykehuset eller det offentlige kan bidra mer?
2: Nei, for å være helt ærlig så tror jeg ikke det kommer noe derfra. Vi må bare gønne på å få samlet inn det som gjenstår, og så kan man jo, altså det viktig å legge til også at Vesterålsrådet, som på en måte i og for seg representerer det offentlige i en slags grad, da, de har jo spyttet inn 200 000 nå i siste, altså etter at det ble kjent at Nordlandssykehuset ikke tar resten av regningen, så har Vesterålsrådet, som da består av, altså det gamle regionrådet da, har besluttet å betale 200 000 kroner, sånn at ja, og det jo særlig, hvis jeg kan bare fortsette på det, vi kommer til å jobbe ekstra hardt for at det næringslivet som det de som har de største økonomiske musklene, at det de som nå hjelper oss med å dra dette i land. Vi synes det kjempebra at vanlige folk privathusholdninger bidrar, men vi synes at dette vi ønsker jo minst mulig å legge byrden på folk først.
1: Mm. Og for de som vurderer å gi, hvor det de kan gå inn og gi en?
2: Det på spleis.no så kan man søke opp hvis man skriver beintetthet eller sykehusets venner eller ja, rett og slett søke fram den, eller så kan du gå inn på Facebook-siden til sykehusets venner, der lenker vi hele tiden til den i forskjellige innlegg. Så det på en måte den enkleste måten å finne fram til spleisen på.
1: Og så helt til slutt, Atle, når det du håper at dere i mål med spleisen?
2: Så fort som mulig selvfølgelig, men spleis sånn at du må oppgi et visst antall dager, og nå står det 71 dager igjen på denne innsamlingen, så vi må jo sette oss et mål om at vi skal klare det innen den fristen. Så et par måneder, så når vi har kommet ut fra sommerferien og rett og slett kunnet lå hodene litt mer sammen og finne ut hvordan vi skal få dette til, så tror jeg da kommer det til å gå skikkelig fort.
1: Atle Nilsen i Sykehusets venner, tusen takk for at du var med oss her i formiddagen på Radio Bø.

0: Fin musikk fra Traveling Wilburys, du fikk de på Radio Bø med End of the Line. Og da skal vi åpne mikrofonen til Frøydis i Studio 2. God tirsdag til deg, Frøydis.
1: God dag, god dag.
0: I et veldig sommervarmt studio.
1: Ja, vi har det ikke så verst, og tror du har det enda varmere, for du har jo shorts på det.
0: Det har jeg hatt nå i snart en måned.
1: Og det har ikke nødt da.
0: Nei, det har ikke det.
1: Bedre ved ut.
0: Du tenker på at værgudene straffer oss nå, ja, fordi at han pølsen går i shorts hver eneste dag.
1: Du skal bare få på deg klia. Varme klia.
0: Emilie, hun synes det var kaldt inn i studio hos deg. Det var et sånn kaldt drag fra ventilasjonsanlegget.
1: Ja vel, ja.
0: Er du varm eller kald i dag?
1: Nei, da, jeg er akkurat passe temperatur.
0: Sånn, helt greit.
1: Helt greit,
0: ja.
1: Ja.
0: Du, det skal handle om hunddagene som begynner å nærme seg.
1: Ja, har du hørt om de?
0: Jeg har hørt om hunddagene.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor mye det har med hunder å gjøre.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det skal du få høre litt om nå.
0: Du har litt fakta.
1: Jeg har litt fakta. Har du noen gang hørt noen si, nå er det hunddagene? Da tenker vi gjerne på varme sommerdager, tung luft og stille vær. Men uttrykket har en historie som begynner langt unna Norge. I oldtidens Egypt. Oldtidens egyptere hadde stor interesse for stjernehimmelen. De lagde merke til en lyssterk stjerne på morgenhimmelen like før soloppgang midt på sommeren. Denne stjernen het Sirius, og er den klareste stjerne på nattehimmelen. For egypterne var det svært viktig fordi den visste seg omtrent samtidig som Nilen begynte å flomme over sine bredder. Nilflommene var selve livsgrunnlaget i Egypt. Når vannet trakk seg tilbake, lå det igjen næringsrik jord, som gjorde det mulig å dyrke mat. Derfor ble Sirius et tegn på nytt liv og gode avlinger. Senere tok grekerne og romerne opp denne kunnskapen. De kalte Sirius for hundestjerna, fordi den tilhører stjernebildet Store Hund. De så også Sirius stå opp samtidig med sola på de varmeste sommerdagene, og trodde at stjerna bidro til heten. Perioden fikk derfor navnet hundedagene. I Norge regnes hundedagene tradisjonelt fra rundt 23. juli til 23. august. Selv om vi i dag vet at Sirius ikke påvirker temperaturen på jorda, har navnet blitt værende. Rundt hundedagene vokste det også frem mye folketro. Folk mente at naturkreftene var ekstra sterke i denne perioden. Mange trodde at sår grodde saktere og at sykdom lettere kunne spre seg. Noen mente vann kunne bli sykt, og det ble advart mot å bade i stille tjern og vann. Det ble sagt at ting som vanligvis lå på bunnen, kunne flyte opp til overflata. I folketroa kunne dette være alt fra råttende tang og døde fisker til druknede dyr, og i de mørkeste historien også mennesker som hadde omkommet i vannet. Mange erfaringer hadde likevel en kjerne av sannhet. I sommervarmen kunne melk bli sur, kjøtt råtne raskere og drikkevann lettere bli forurenset. Vannet ble varmere, og når dyr eller fisk dør i vannet, dannes det gasser under forråtnelsen som kan få kadaverene til å stige mot overflata. Men før man kjente til bakterier og mikroorganismer, forklarte man dette til å stige mot overflata. Men før man kjente til bakterier og mikroorganismer, forklarte man dette med hundedagens spesielle krefter.

0: tid for resten av år.
1: Mm. Ok, da vet vi det at navnet har ingenting med faktiske hunder å gjøre.
0: Nei.
1: Nei. Men da går vi inn i hunddagen 23. juli.
0: Må bare følge med da, Terje Ivar, om det regner, og da vet du hva høsten blir.
1: Og det stammer seg fra oldtidens Egypt, dette her. Og når det er hunddagen, så er det også hunddagen-festivalen i Alsvåg. Den starter jo nå til helga. Ja, det er jo faktisk også en konsert i morgen, hunddagen for alle.
0: Ja.
1: Der han, Tobias Steen skal stå på scenen, da er det jo sånn familiearrangement.
0: Ja.
1: Som de tar under hunddagen, og dermed hunddagen-festivalen. Da er vi litt mer opplyst rundt hunddagen, hva det er for noe.

0: Hun heter Molly Hammer og sang Aldri ensam igjen.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da skal det bli konkurranse her i Radio Bø. Det tid for litt bokstavsuppe. Jeg skal teste deg litt grann. Aller først, Frøydis, er du klar for en liten test?
2: Ja, det kommer jo selvfølgelig an på hva slags.
0: Vi spør deg i dag, Frøydis, hva var løsningsordet i går på konkurransen? Og stilt,
2: ja,
0: stilt ble det.
2: Nei, vet du hva, det må jeg tenke. Det husker jeg ikke. Husker du det da? Nei, men du ser det på skjema, du.

0: Ja, det Eagle Eye Cherry som tonet ut her I formiddagen på Radio Bø. Du fikk Save Tonight.
1: Brumles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Ja, andre hvert år så blir det arrangert Bø Retro med flott musikk. Band som var populær på 60-70-tallet møtes igjen og byr på ja, en times musikk hver på scenen I Bøhallen. Og nå på lørdag så var det klart for Bø Retro 2026. Der var det musikk fra bandet Foamy, Zigzag. Vi hørte I går elever fra kulturskolen som fikk åpen årets retro. Det var musikk fra Perfect Stranger, Outlaws Tribute Band 088, Blue Moon og Johnny's Loft som de kaller seg for. Vi fikk en liten prat med ho Lina Jonsen som søng I bandet Zigzag etter prøvene på lørdags formiddag.
2: ja, jeg har vært I dag hos Svein Willi, og de lurer på at det her sjette gangen vi femte eller sjette gangen vi spiller I lag nå, ja. Jeg husker ikke hvordan det startet, at de hyrer meg inn.
3: Ja, hvordan blir kvelden for dere?
2: Ja, det blir mest bare gøy, tror jeg. Ja. Det bruker å være veldig god stemning.
3: Gjester som kommer I kveld, hva det de får høre fra Zigzag? Hva låter det dere blir å by på?
2: Ja, vi har vel en time til rådighet. Vi spiller Queen. Vi spiller Nøkken, om det ikke går buss. Ja, den gøy.
3: Den husker vi.
2: Ja, og Svein Willi har veldig mye som litt upbeat, ja. Så folk kan danse.
3: Okay.
2: Ja, det har han. Mm. Ja.
3: Men du har også sønt I Foamy. Skal du på scenen med de også, eller holder du deg til Zigzag kun I kveld?
2: Nei, jeg gøy å lage Foamy også. Hvor har jeg laget de? Ja. Så jeg lager Jonnys.
3: Ok.
2: Ja.
3: Tre band.
2: Ja. Rotet meg borti alt. I fjor var jeg laget fire.
3: Ja.
2: Nei, I fjor. For to år siden. Ja. Så der, jeg justert ned I år.
3: Men det blir vel litt sånn, han, Svein Willi, han hadde lov for to år siden at han måtte innom og hjelpes til litt her og der og spille litt instrumenter. Det, han tar det jo på sparket.
2: Ja, han og veldig mange av de andre bandmedlemmene, tenker jeg. Det mye rullering på veldig, veldig mange gode, skikkelig gode musikere. Mm. Ja. Ja.
0: Mm. Det var Lina Jonsen som søng I Zigzag. Opprinnelig så det Sissel Grønnesby som var vokalist I Zigzag mange, mange år tilbake. Du skal ikke få en liten smakebit fra Lina og gjengen I Zigzag da de sto på scenen I Bøhallen på lørdagskvelden. Ja, sent på lørdagskvelden, natt til søndag. Da hørtes det sånn her ut når de framførte litt Bruce Springsteen-låt her.

Det var en liten smakebit fra Bø Retro I helga. Her var det Zigzag som stod på scenen med låta til Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Og det jo Lina Jonsen vi hører I spissen her av Zigzag. Du hører på Radio Bøs formiddagssending. Vi skal ha nyheter når klokka blir 12. Følg oss gjerne I neste time. Vi skal tilbake til Bø Retroen og høre litt mer om Outlaws Tribute Band. Og så skal vi ut og snakke med folket der ute hva de syns om sommerværet så langt I nord. Ikke alle som så veldig fornøyde med sommeren så langt. Her Eagles Hotel California frem til siste nytt.

0: Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen I Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker I sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO I sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag! Kos deg på formiddagen med

0: Lysen etter, de fra Lofoten. Du er så digg, fikk du på formiddagen i Radio Bø straks 7 minutter over 12. Ted, Emily og Frøydis følger deg fram til klokka 13 på Radio Bø. Og Radio Bø, ja, det kan du jo høre på mange måter. Vi er jo på nett og på DAB og på FM og på Altibox og alle sånne duppeditter. Koselig at du har tid til å høre på oss, uansett hvor du befinner deg i verden. Ser det at det er stor pågang av glimtturisme i Bodø? Ja, det er NRK Nordland som forteller det i dag. De skriver her at vi merker at det kommer flere utlandske turister, spesielt etter runden vi hadde i Europa-ligaen i fjor og i Mesterligaen i år, forteller medieansvarlig i Glimt, han Simen Pedersen til NRK. Da Bodø-Glimt slo Fredrikstad i Eliteserien, var tribunene nesten fulle. 7500 tilskuere fikk med seg denne seieren. Det er mange i Bodø på ferie, og så er det mange som er fra Bodø og er hjemme om sommeren. Da kommer de gjerne på kamp fordi at de ikke ser glimt i hverdagen, sier han Pedersen. Det er heller ikke bare utlandske privatpersoner som har vist økt interesse for Glimt. Tysklands største TV-kanal kommer i neste uke for å lage en stor dokumentar om Glimt, kan Pedersen dele. Han tror også Glimts bidrag til VM har ført til enda mer oppmerksomhet. Det at 3 Glimt-spillere har vært med i VM gjør nok også at flere vil komme til Bodø for å se de spille, sier Pedersen. Stor pågang av glimtturisme, altså man merker at det kommer flere utlandske turister, spesielt etter runden som Glimt hadde i Europaligaen og i Mesterligaen, forteller medieansvarlig i Glimt Simen Pedersen til NRK. Her i Radio Bø så skal vi tilbake til retroen i Bøhallen på lørdag, og vi skal ha litt mer fokus på et band som du kanskje husker fra 70-tallet, fra Sigefjorden, nemlig Outlaws. Nå er det en del av medlemmene som er gått bort der, men da lager man Outlaws tribute band. Mer om det etter hvert. Og så skal vi ut og snakke med folk der ute hva de syns om været så langt denne sommeren. Ja, apropos været, så har vi noen prognoser å gi dere akkurat nå.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Kan jo i hvert fall si at det blir litt bedre utover morgendagen i Nordland. Vi tar tirsdagen først. Nordland får i dag perioder med sørvestlig frisk bris, på kysten liten kuling. I kveld minking til vestlig frisk bris utsatte plasser, først i sør, og det blir skyer og det blir regn. I Troms så blir det bris omkring sør, utsatte plasser frisk bris, det blir regn som brer seg fra sørvest. Så er det sånn at natt til onsdag så kan det hende det blir forbigående nordlig liten kuling på kysten, ellers nordlig frisk bris utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Fra om ettermiddagen i morgen så blir det skyet, eller delvis skyet, oppholdsvær i Lofoten og Vesterålen, og om kvelden lettere vær i hele fylket. Ja, så det blir nå i hvert fall en bedring utover ettermiddagen i morgen i hele Nordland fylke. Det ser vi fram til. Ja, skulle bare ha sett litt mer til sola da. Det er noe litt ønske. Fra mange, tenker jeg. I Troms så blir det i morgen onsdag skiftende bris. Fra om formiddagen periodevis frisk bris omkring nordvest. Det blir skyer og det blir perioder med regn. Om kvelden enkelte regnbyger. Det er nå 2-siffra temperaturer, vi får nå trøste oss med det. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn 13, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn med 12 grader, Sortland ligger på 13, så fortsetter den ned igjennom her med 12 grader for Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn, og også Myre i Øksnes 12 grader, mens på Hamarøy Innhavet så var det 13 grader i dag klokka 11. Og så kan jeg jo ta med at natt til søndag, etter at Retro var ferdig i Bøhallen, og programlederen hadde vært med i komité, så kjørte jeg sent hjem natt til søndag. Og da var det altså ute 4 grader. Det kom alarm i bilen om at Det var kaldt, og det kunne være glatt før. Ja, 4 grader var det altså, sånn i 3:30-4 tida, natt til søndag nå, siste helg. Det er sommer, det.
2: Romles, your diner place.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø. I don't think I know you.

0: Artisten Q, som han kaller seg, og du fikk Burn-in på formiddagen I Radio Bø.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og først går vi til Statsvegvesen, som han advar om mye sau på og ved E6 ved avkjøringen til Kalvika I Hammarøy. Veien åpen I begge retninger, men bilister bør være ekstra oppmerksomme og senke farta. Advarselen gjelder frem til onsdag ettermiddag. Det var altså Statens Vegvesen som advar om mye sau på og ved E6 ved avkjøringen til Kalvika I Hammarøy. Det blir nattestenginger på E10 mellom Akkarvika I Moskenes og Fjøsdalen tunnel I Flakstad I forbindelse med tunnelvask. Veien stengt mellom klokka 21 og 06.00 søndag til torsdag I perioden 15. til 22. juli. Nødetatene kan passere ved behov, og det blir gjennomslepp hver hele time. Bilister som skal bruke strekninger I natterstimene oppfordres til å planlegge reiser og beregne litt ekstra ventetid. Så har vi fylkesvei 7566. Det mellom Langåsen og Ballangen I Narvik som stengt på grunn av veiarbeid. Det skilte omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Trafikanter oppfordres til å følge den skilte omkjøringen og beregne ekstra reisetid. Og så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy Bru og Andenes Havn. Arbeidet består I kantslott, og det foregår I kjøreretning mot Andenes. Arbeidet startet den 20. juli og planlagt å være frem til 24. juli. Og trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs denne strekningen. Og vi minner om at på grunn av veiarbeid det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad, og for å ivareta syklister det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og denne ordningen gjelder frem til den 16. august. Skulle det dukke opp noe på veiene I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten som våre sluttere bør få vette om, så kan jo du tipse oss på 76 11 40 50 hvis det skjer noe der ute. 76 11 40 50, eller du sender inn din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hugo Khalid Griffin, Saved My Love, fikk du på Radio Bøs formiddagssending.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
2: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.
0: Ja, Radio Bingoen har ikke tatt sommerferie, og i går kveld så delte vi ut lykketallspotter på 100 000 kroner. Fantastisk. Jeg skal komme litt tilbake til det litt senere i dagens sending. 100 000 kroner, sånn midt i juli. Ekstra feriepenger. Fantastisk. Men så er det jo nye muligheter nå på mandag. Det nye 100 000 som ligger i lykketallspotter og venter, så det bare å hive seg med. Og hvis du nå ikke bor i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, der vi selger bingoblokket på bensinstasjoner, dagligvarerbutikker og kiosker, så husk at du kan kjøpe bingoblokket på nettet, som du kan skrive ut selv, eller du kan spille på nett på skjerm. Og trenger du hjelp til å komme i gang med det, så er det jo bare å ta en telefon til Radio Bø på dagtid, så skal vi hjelpe dere. Men da skal vi litt tilbake til Bø Retro, som gikk av stabelen på lørdagskvelden i Bøhallen denne helga her. Og et av bandene som sto på scenen denne gangen, det var Outlaws Tribute Band. Outlaws var jo et svært populær pop- og rockband, eller rockgruppe, fra Sigefjorden, som ble stiftet rundt 1963-64. Opprinnelig så var det som Rulles Trio, og de var aktive helt fram til i 1991. De ga blant annet ut albumet Alena i 1983, der den kjente artisten Tove Caroline Knudsen har vært medlem av bandet. Så er det jo en del av bandmedlemmene som gått bort, men da ble det altså Outlaws Tribute Band. Her skal du aller først få en liten smakebit fra lydprøvene på lørdags formiddag med Outlaws Tribute Band altså.

0: mange kjente toner der, for en del av dere lytter, da tenker jeg det var vel The Hollies i Ain't Heavy, He's My Brother, som vi hørte til slutt der. Og det var altså fra lydprøvene Outlaws Tribute Band på lørdags formiddag. Etter lydprøvene så fikk vi en prat med han Jens Rikard Jensen, som fra Stokmarknes, og så hadde de hentet inn han Espen Melvik fra Fauske for å være frontfigur i det som ble Outlaws Tribute Band. Og vi fikk altså en prat med de to etter lydprøvene.
1: Ja, det jo fordi at vi har jo ikke de gamle guttene med lenger. De dessverre gått bort. Gunnar og Tosse og Rulle har jo forlatt oss. Og så snakket vi om det for et års tid siden. Vi skulle kanskje ha gjort det som tribute til de guttene. Og så vi tre gamle Outlaws-medlemmer. En fra 70-tallet og to fra 80-tallet som var enige at det her gjør vi, men så tar vi kontakt med en del andre musikere. Så vi kontaktet han Espen først og fremst, Melvik fra Fauske. Vi måtte ha en vokalist som kunne gjøre jobben. Det er ingen av oss som kan synge på den måten som han Tosse gjorde. Men det klarer han Espen. Og vel så det. Og så fikk vi med han Øystein Ingvardsen. Og han Geir Morfjord. Og han Svein Willi Andersen selvfølgelig. Min trofaste samarbeidspartner. Og så har vi øvd et par dager i Bønu. Og ja, til å ha gått gjennom 12 låter på to dager, så er vi for så vidt i bra rute. Ja.
2: Dere er 7 stykker på scenen hvis jeg telte rett.
1: Ja, det er det. Så 2 keyboard, 2 gitar og basstromme og vokal. Og så spiller han jo fløyte i tillegg, så ja.
2: Og Espen, det er kanskje litt spesielt for deg å få lov å være vokalist i laget, en del av de gamle Outlaws-guttene i dette tributbandet.
3: Det er veldig spesielt. Som guttunge så hadde jeg jo to idolband. Det ene var jo Arrow, som var fra Fauske, men det var i min veldig tidlig, sånn 6-7 års alder, men etter hvert som jeg ble sånn 13-14 og var ute og spillet på fest selv og sånne ting, så fikk vi jo lov å spille i pausene, og Outlaws var i distriktet, enten på Fauske og på Rognan og Rulle, og der de ordnet, da var vi oppe på scenen og spillet. Så jeg føler jo at det er utrolig artig. Det er jo litt sånn idoldyrkelse jeg holder på med å få lov, så jeg trengte ikke betenkelsestid en gang når jeg ble spurt om å gjøre det her, for det her hadde jeg faktisk veldig, veldig, veldig, veldig lyst til, altså. Det må jeg si, altså. Veldig artig.
2: Hva er det dere kjente å gi publikum i kveld?
3: Ja, det er jo masse forskjellige låter, men det som var litt av Outlaws sin styrke, som jeg husker av bandet, det var jo Flerstemt Sang. Det var det jo ingen i Norges land som var i nærheten av det de holdt på med. De var jo helt fantastiske når vi hadde for eksempel ting som Hollis og sånne ting. Det var jo ingen som kopierte Hollis, sånn som Outlaws gjør, sånn som jeg husker det. Og korsang og Flerstemt Sang. Så det som jeg synes blir artig nå, det er jo de låtene hvor vi har kanskje ikke jobbet så mye, men jeg ser jo at det sitter i blodet på guttene, at de bare hiver seg på og sønger stemmer, så det holder, og det synes jeg er veldig artig. Kommer selv fra et band hvor vi er 3 stykker som sønger med hvert, og det blir ikke det samme som når de murer og går de her guttene her. De er veldig, veldig gode på det, altså. Det er veldig artig. Så det blir en del 80-tals Last Train to London, og det blir en del 80-tals hitter som kommer i dag på scenen. Det blir det.
2: Og så hadde jo også Outlaws egne låter.
1: Ja, vi hadde jo det. Vi hadde jo to, eller Outlaws ga jo 2 LP'er og en god del singler. En LP kom i 75 da, med den besetningen mot Tove, Caroline Knudsen. Og han Tor Egil da, som spiller gitar i lag oss i dag. Så han skal spille en instrumentallåt fra den plata. En låt som heter Skyldal. Og så skal vi spille den eneste hitten Outlaws noensinne fikk. En låt som heter Hvem er du? Som vi ga ut i 83 og havnet på Norsktoppen og 10 skudde med. Så den har vi også øvd inn til denne anledningen i en ny versjon, egentlig. Ja. Så det er de 2 egne produserte låtene vi skal spille. Og det blir artig.
2: Ja, Espen, du gleder deg som en unge, du.
3: Ja, jeg gleder meg alltid som en unge. Jeg tror jeg har litt sånn... Det er noen sånne ADHD-greier som våkner i, men jeg får lov å kjenne lukten av savmug og sånn der jeg alltid hatt. Jeg begynner å nærme 70, men jeg har akkurat like stor glede av å stå på scenen i dag som jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg bruker å si til folk at hvis jeg dør på scenen, så skal alle vite at jeg har hatt et lykkelig liv. Det som gir meg mest batteriladning i hele min daglige, det å få lov å stå på scenen, det å være og se at folk koser seg med det jeg har å gi dem, det liker jeg veldig, veldig, veldig godt.
0: Ja, det var en Jens Rikard Jensen og Espen Melvik, så en del av det som heter Outlaws Tribute Band. Og nå skal du få høre Outlaws I den nye innspillingen som kom ut I 2022, og den store låta deres som heter Hvem du?

0: Det var altså Outlaws, hvem er du, hentet ifra, ja hvis vi skal helt tilbake I tid så kom jo denne låta ut på album Alena fra Outlaws utgitt I 1983 altså. Men så ble det spillet inn en ny versjon I 2022. Og nå I helga så var det altså Outlaws Tribute Band som sto på scenen under retroen, og da ble jo selvfølgelig denne låta «Hvem du?» spillet av Tribute Bandet til, til Outlaws. Du hører på Radio Bøs formiddagssending. Vi har en konkurransevinner på lur her om, skal vi si, 1,5 minutt.
1: Tunnel I Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad. Med Valle VVS
5: ValleVVS.no og VB.no
6: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner
0: Ja, I dag så har vi hatt en suppegåendes bokstav suppekonkurranse på Ja, I dag så har vi hatt en suppegåendes bokstav suppekonkurranse på det var 14 bokstaver, hintet var foregår I

0: Every Breath You Take ifra The Police. Ja, det store samtaleemnet I disse dager det jo været som ikke har vært det beste denne sommeren. Været får ikke gjort så veldig mye med, men det har vært mye grått og vått, og så har det vært bare noen sånne få solglimt innimellom, og temperaturen har altså, vi følger med litt temperaturer her på Radio Bø hver dag, og den har altså liv på 11-12, det har vel straks seg til 15 grader noen plasser de siste uken. Vi tok med oss mikrofonen ut og hørt litt med folket der ute, hva de syns om sommerværet så langt.
1: Nei, jeg syns det ikke sommer. Jeg har mer lyst til å bare fære på ferie enn å være her. Det ikke så mye å gjøre når det så lite, ja, når det så lite varme og når det så lite og alt.
2: Men nå du I Bø, bor du I Bø, eller hvor du fra?
1: Nei, jeg bor på Myre, men vi har hytta I Bø. Ja, det nesten verre der.
2: Ja, men du har lyst til å bare fare ifra det her dårlige været. Hvor du lyst til å fare da?
1: Nei, fære til Oslo kanskje, for der det jo mellom 33 og sånn. Masse over 20 grader nesten.
2: Men du går det rykter om at du har planer om en tur bort til varmen?
1: Jeg skal til Mallorca, så ja. Da blir det litt mer varme der.
2: Da har du noe å se frem til.
1: Ja.
2: Hva dere synes om vær?
3: Jeg synes det dumt at det skal være sånn dårlig vær når det sommer. Jeg synes også det dumt.
2: Og du kanskje enig med de andre to?
4: Ja, det litt kjedelig.
2: Ja. Har dere vært på noen ferie der og vært noe bedre vær? Jeg har ikke vært her hele tiden.
5: Jeg og Levi har vært I Boden.
2: Hvordan var været der da?
5: Det var ganske fint vær der.
2: Ja. Var det mulighet for å bade og sånn?
5: Mm-hmm.
2: Og nå når vi står her på Vinje, så det jo litt surt og kaldt, og plutselig så kjenner det en regnskur. Så skulle du tenkt at du fart tilbake til Boden?
5: Jeg kunne gjerne gjort det hvis jeg kunne gjort det.
2: Har dere vært borte på ferie? Dere har ikke vært hjemme I det dårlige været.
5: Jeg har vært på ferie.
2: Hvor?
5: I Boden.
2: Du også I Boden?
5: Ja.
2: Hva det som så fint med Boden?
5: Det var mar.
2: Og hva med deg? Ferie? Bedre vær?
6: Jeg har ikke vært på ferie, men vi ferier om en uke.
2: Og hvor ferier dere?
6: Oslo.
2: Tror du at det håp om mer enn 12-13 grader I Oslo?
6: Ja.
2: Hva skal du gjøre når du kommer til Oslo?
6: Vi skal I bryllup.
2: Det blir stas. Ja. Men tror dere at det kan fortsatt bli sommer her I nord?
6: Nei.
2: Du har mest trua?
6: Ja.
2: Da lurer jeg litt på hva du synes om sommerværet så langt I nord.
7: Vært litt hustre, var det ikke det? Kunne jo gjerne vært I hvert fall over 10 grader. Så. Ja. Litt mer sol. Litt mindre regn.
2: Ja. Ja. Du har på deg ullgenseren, ser jeg. Så du har kledd deg for nordnorsk sommer.
7: Regine-komitee-klærne, for det blir litt for kaldt I t-skjorta, synes jeg da. Ja.
2: Det bare reporteren som står der I t-skjorta. Ta sjansen. Ja, men du satser på en bedre sommer litt ut mot I august.
7: Satser på en fin høst. Ja, det tørr fin høst. Da jeg fornøyd. Ja.
2: Skal du reise gårde til varmere strøk hvis det fortsetter?
7: Nei, jeg skal på en planlagt ferie, som familieferie. Men der det vel litt varmere enn her, men ikke noen sydentur.
2: Hvor det blir det?
7: Da skal vi til Gotland. Ja.
2: Det vel håp om mer enn 11-12 grader der.
7: Ja, det vel mellom 16 og 29, så det høres ut som vi får sommer da.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Radiobingoen på Radio Bø, den har altså ikke tatt sommerferien, den tar jo aldri ferie. Og I går så delte vi altså ut 100 000 kroner, lykketalspotten gikk på Radiobingoen. Her skal vi få et lite gjenhør.
1: Bingo-studio?
2: Hei, vi
1: er på 43. Ja, jeg klar over det. Men du må bare se kontrollnummeret.
2: Ja, 22847.
1: Ja,
2: og 739.
1: Ja, og den sa du...
2: Det var Hanne Hopland Andersen I Bø.
1: Du snakket om å ha flaks.
2: For en gangs skyld, så klar for det.
1: Nei, sier du, det var det ja. Sånn.
2: Det var det sånn.
1: 2, 2, 8, 4, 7.
2: Ja.
1: Ja, da skal du få lese alle tre rekken.
2: Ja. 2, 22, 51, 85. 11, 20, 30, 44 og 73. 18, 33, 49, 50 og 84.
1: Du kan jo lese den første rekken en til gang.
2: 2, 22, 51, 66 og 85.
1: Ja, da det greit. Da må jo jeg si gratulere så mye.
2: Ja, enn så lenge I hvert fall. Takk skal du ha.
1: Ja, greit det.
2: Ja.
1: Ha den.
0: Ja, nok en gang en fanfare til Hanne Hopland Andersen I Bø, som var så heldig å vinne lykketalspotten på radiobingoen våres I går, I tillegg til rekkepremien. Fantastisk. Nye muligheter det nå på mandag, og hvor vi på kalenderen da? Da vi kommet til 27. juli, da en ny radiobingo, og nye 100 000 ligger I lykketalspotten, og venter på nettopp det som hører på nå. Ut og kjøp bingoblokket, eller kjøp blokket på nett, folkens. Dere finner mer informasjon på radiobo.no. Ted Ivar Paulsen, Emily Horn og Freydis Juliusen, vi skal runde dagens formiddagssending, og det gjør vi med First Aid Kit og Emily. Og med den så sier vi ha det riktig bra, alle sammen.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø og Malnes menighet er til stede under Reginedagene i år også, og holder kirken åpne både formiddag og kveld. I kveld så åpner Bø kirke døren fra klokka 20 til 23. Mange inntrykk under hektiske dager gjør det godt å oppsøke en plass for å samle tankene og roe kroppen. Kirka er åpen for deg. Hit kan du komme for stillhet, lystenning, refleksjon og fellesskap. Du kan også komme for å studere kirkens utsmykking og kunst. Klokka 21 så blir det minikonsert med Rikard Eriksen, og mer informasjon det finner du på Facebook-sida vår og på hjemmesida vår boe.kirken.no. Bø og Malnes menighet minner om at de er til stede under Reginedagene i år også, og holder kirken åpen både formiddag og kveld. Og det blir altså minikonsert i kveld klokka 21 med Rikard Eriksen i Bø kirke.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.
4: Dette er Radio Bø.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tudeli deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Express, your Tyler place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner det med en gang, lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
3: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biff snadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, bedre blir det ikke. Start med formiddagssendingen med The Boss, Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Da vi klar fra formiddagsstudio den 21. juli er det i dag. Tirsdag i dag. Ok, vi er i gang. Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen på plass. Dette er litt av det vi har på menyen. Vi skal straks til sykehusets venner I Vesterålen som samler inn penger til en beintetthetsmaskin, og vi skal høre hvor langt de kommet for å nå målet. Vi skal innom Bø Retro som gikk av stabelen I Bø I helga. Vi skal snakke med blant annet Outlaws Tribute Band, gode gamle Outlaws. Mange husker de fra 60-70-tallet, band fra Siggefjorden. En del av medlemmene som gått bort, men det var litt Outlaws Tribute Band på scenen under årets retro. Skal også litt innom bandet Zigzag. Og hva syns folk der ute om sommeren så langt? Ja, vi har vært ute og spurt folk om de fornøyd med sommertemperaturer og det vi har hatt når det gjelder sommeren 2026. Kanskje noen allerede litt vedsjuk. Konkurranse skal vi by på, det bokstavsuppe, og hvis jeg nå går inn på Facebook-siden til Radio Bø, jo da, så ligger det ute en konkurranse med 14 bokstaver. Og hintet, det foregår I disse dager. Foregår I disse dager. Det det du får av hjelp hos oss på dagens bokstavsuppe, der du kan stekke av med et gavekort som du kan bruke på handlenett med Radio Bø-logo, drekkeflaske, bingo-blokk eller Radio Bø-tusja. Og så har vi også en pakke med flakslodd, en sånn ukespremie som vi trekker blant alle som ringer inn og sender tekstmelding I løpet av denne uka. Det litt av det som gjelder konkurransen. Ble du litt nysgjerrig? Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og begynne å løse denne bokstavsuppen vår. Vi skal også få presentert den på lufta om litt. Nå skal vi over til politiet I Nordland, som forteller at mandag ettermiddag så gjennomførte politiet en fartskontroll ved Børøybrua I Hadsel. Kontrollen resulterte I 19 forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 64 kilometer I timen. Og dette var da I 50-sone.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og I dag så blir det perioder med sørvestlig frisk bris på kysten, liten kuling. I kveld minking til vestlig frisk bris utsatte plasser, først I sør. Det blir en sky av værtype og en god del regn I Nordland denne tirsdagen. I Troms så blir det bris omkring sør. Det blir utsatte steder frisk bris. Det blir regn som brer seg fra sør-vest. Så skal vi over til onsdag. Natt til onsdag kan hende forbigående nordlig liten kuling på kysten, ellers nordlig frisk bris utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Fra om ettermiddagen skyer eller delvis skyer oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen. Om kvelden så blir det lettere vær I hele fylket. Så utover dagen I morgen så skal det delvis bli delvis skyet oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen. Og altså lettere vær I hele fylket om kvelden I morgen onsdag. Det høres bra ut. Troms får skiftende bris I morgen. Fra om formiddagen periodevis frisk bris omkring nordvest. Det blir skyet og perioder med regn. Om kvelden så blir det enkelte regnbyger. Temperaturen I dag klokka 11. Andenes og Bø I Vesterålen med 12 grader. Evenes lufthavn 13. Narvik 14. Stokmarknes lufthavn 12. Sortland 13. Rotvær I Lødingen 12. Solvær lufthavn Helle, der også 12 grader. Ja, og Leknes lufthavn 12. Myre I Øksnes, der også 12 grader. Og Hamarøy Innhavet 13 grader.
2: Tunnel I reisene, dette Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biff snadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Florian med Euphoria som representerte Sverige i Eurovision Song Contest i 2012 faktisk. Ja, tida går unna. Helt tilbake til 2012. Ja, sagt, faktisk, så er det sånn.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Da skal vi ut i trafikken. Det blir nattestenginger på E10 mellom Akkarvika i Moskenes og Fjøsdalen tunnel i Flakstad i forbindelse med tunnelvask. Veien er stengt mellom klokka 21 og 06.00 søndag til torsdag i perioden 15. til 22. juli. Nødetatene kan passere ved behov, og det blir gjennomslepp hver hele time. Bilister som skal bruke strekninga i natterstimene oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skiltet omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekninga, og trafikanter oppfordres til å følge den skiltet omkjøringa og beregne ekstra reisetid. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy bru og Andenes havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretninga mot Andenes. Arbeidet startet den 20. juli og planlagt å vare fram til 24. juli. Trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekninga. Så minner vi om at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12, 30, 16, 30 og klokka 18. Ordningen gjelder til 16. august. Altså det er ikke mulig å sykle gjennom Nappstrømtunnelen for det pågår veiarbeid der. Men det er satt opp organisert skyss, altså du kan få sykkelen din gjennom Nappstrømtunnelen, og da er det avgang klokka 10, 12, 30, 16, 30 og klokka 18.00. Den ordningen gjelder til 16. august, altså. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så kan du ta en telefon til oss i formiddagsstudio. 76 11 40 50. Der setter Frøydis klart å ta imot. 76 11 40 50. Eller send jo en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Det var Kaisers Orkestra, Hjerteknuser. Kaisers, som kommer opprinnelig fra Bryne på Jæren I Rogaland, men bandet ble jo da offisielt startet og formet, får vi kunne si, I Bergen I år 2000. Sykehusets venner skal det handle om nå, som samler inn penger til en beintetthetsmaskin. Vi skal inn I studio til deg, Emily, med litt dårlig stemme I dag, men det skal gå helt fint. Du skal ta oss videre I den saken.
1: Innsamlingen til en ny beintetthetsmaskin ved Nordlandssykehuset Vesterålen har fått ny fart. Målet å samle inn 600 000 kroner, slik at pasienter kan få undersøkelser på Stokmarknes I stedet for å reise til Bodø. Nå oppfordrer blant annet LO Vesterålen både fagforeninger, næringsliv og frivillige til å bidra. Atle Nilsen I sykehusets venner, du med oss nå. Kan du fortelle litt hvorfor denne maskinen så viktig for Vesterålen?
2: Ja, hei. Det, kort sagt så det jo sånn at mange brudd, og blant dem da hoftebrudd som særlig alvorlig, kunne vært unngått hvis beinskjørhet hadde blitt avdekket på et tidlig tidspunkt, og man kunne fått gitt rett behandling. Og så det sånn at I dag så må vesterålinger og folk I vårt distrikt til Bodø for å få målt beintetthet, og da sier det seg selv at det både trøblete å ta seg den veien, det koster penger I transport, og jeg overbevist om at flere ville blitt målt, holdt jeg på å si, fått målt sin beintetthet hvis vi hadde hatt en sånn maskin her på Stokmarknes hos oss.
1: Og nå har dere jo kommet ganske langt I innsamlingen. Dere har jo fått 56 000 kroner I denne spleisen. Dere fornøyd med utviklingen så langt?
2: Det har skjedd ting I løpet av dagen nå. Det har spredt opp til litt over 72 000 nå, og det ser vi jo det hver gang det blir omtalt, og folk får med seg at det en spleis og viktigheten av den. Så kommer det nye bidrag. Så Og de 600 000, det jo på toppen av det som allerede samlet inn. Det viktig å få fram at det her noe som har pågått I et par år, og det jo egentlig ganske hårreisende at det, men FO I Vesterålen har tidligere hatt en innsamling og fått bidrag fra blant annet LHL Hatzel og Evanda-fondene ute I Bø. Sånn at det samlet inn rundt 750 000 kroner allerede, og denne maskinen beregnet til å koste rundt 1,5 millioner. Da. Sånn at man var jo da halvveis, og så hadde man fått signaler fra sykehuset om at sykehuset da kanskje kunne bidra med den andre halvparten, sånn at man skulle få det her I handen nå I fjor høst. Og så kom jo da svaret fra direktøren til slutt nå på vårparten I år, om at sykehuset ikke har penger allikevel. Da sto man jo der og lurte på, okay, hva gjør vi nå? Skal man gi opp, eller skal man brette opp armene og få dette til? Og rett og slett samle inn den andre halvparten nå. Og det der vi I sykehusets venner kom. Vi tatt over stafettpinnen fra noen som har samlet inn, gjort et godt arbeid allerede.
1: Ja, for mange kanskje spør seg selv, unnskyld stemmen min, mange kanskje spør seg selv nå, for medisinsk utstyr skal jo anskaffes av spesialisthelsetjenesten blant annet. Hvorfor kan ikke de bidra?
2: Og det litt sånn, jeg har også litt noen små kvaler på en måte med å be folk flest om å bruke sine hardt ervervede penger til å bidra til noe som egentlig burde vært der allerede, men samtidig så ser vi den enorme nytten det her vil ha for både sånn samfunnsøkonomisk, at hvis man unngår hoftebrudd, det enorme kostnader rundt hvert eneste hoftebrudd, sånn at på en måte, det samfunnsøkonomisk fornuftig, og så det jo ikke minst ekstremt viktig for den enkelte skjebne, den enkelte personen, å unngå i denne typen brudd som på en måte rett og slett så alvorlig. Vi vet, alle kjenner til kanskje konsekvensene for en gammel person og ende opp med et hoftebrudd. Det rett og slett alvorlig, så derfor så må man legge prinsippene sine litt til side og rett og slett prøve å få til det som bra for folk.
1: Ja, det absolutt. Men nå det jo fortsatt sånn at man skulle jo tro at det offentlige kan bidra med å altså, påskaffe nødvendig medisinsk utstyr.
2: Ja, det det som utgangspunktet, og så må man, hvis det offentlige da svikter, så må man se hva man skal få til, og hva man kan gjøre.
1: Mm. Har du fortsatt håp om at Nordlandssykehuset eller det offentlige kan bidra mer?
2: Nei, for å være helt ærlig så tror jeg ikke det kommer noe derfra. Vi må bare gønne på og få samlet inn det som gjenstår, og så kan man jo, altså det viktig å legge til også at Vesterålsrådet som på en måte i og for seg representerer det offentlige i en slags grad, da de har jo spyttet inn 200 000 nå. I siste, altså etter at det ble kjent at Nordlandssykehuset ikke tar resten av regningen, så har Vesterålsrådet, som da består av, altså det gamle regionrådet, da, har besluttet å betale 200 000 kroner, sånn at, ja, og det jo særlig, hvis jeg kan bare fortsette på det, altså det, vi kommer til å jobbe ekstra hardt for at det næringslivet, om det de som har de største økonomiske musklene, at det de som nå hjelper oss med å dra dette i land. Vi synes det kjempebra at vanlige folk, privathusholdninger bidrar, men vi synes at dette, vi ønsker jo minst mulig å legge byrden på folk først.
1: Mm. Og for de som vurderer å gi, hvor det de kan gå inn og gi dem?
2: Det på spleis.no, så kan man søke opp, hvis man skriver beintetthet, eller sykehusets venner, eller ja, rett og slett søke fram den, eller så kan du gå inn på Facebook-siden til sykehusets venner, der lenker vi hele tiden til den i forskjellige innlegg. Så det på en måte den enkleste måten å finne fram til spleisen på.
1: Og så helt til slutt, Atle, når det du håper at dere i mål med spleisen?
2: Så fort som mulig selvfølgelig, men spleis sånn at du må oppgi et visst antall dager, og nå står det 71 dager igjen på denne innsamlingen, så vi må jo sette oss et mål om at vi skal klare det innen den fristen. Så et par måneder, så når vi har liksom kommet ut fra sommerferien og rett og slett kunnet blå hodene litt mer sammen og finne ut hvordan vi skal få dette til, så tror jeg det kommer til å gå skikkelig fort.
1: Atle Nilsen i Sykehusets venner, tusen takk for at du var med oss her i formiddagen på Radio Bø.

0: Fin musikk fra Traveling Wilburys, du fikk de på Radio Bø med End of the Line. Og da skal vi åpne mikrofonen til Frøydis i Studio 2. God tirsdag til deg, Frøydis.
1: God dag, god dag.
0: I et veldig sommervarmt studio.
1: Ja, vi har det ikke så verst, og tror du har det enda varmere, for du har jo shorts på det.
0: Det har jeg hatt nå i snart en måned.
1: Og det har ikke nødt da.
0: Nei, det har ikke det.
1: Bedre ved ut.
0: Du tenker på at værgudene straffer oss nå, ja, fordi han pølsen går i shorts hver eneste dag.
1: Du skal bare få på deg klia. Varme klia.
0: Emily, hun synes det var kaldt inn i studio hos deg. Det var et sånn kaldt drag fra ventilasjonsanlegget.
1: Ja vel.
0: Er du varm eller kald i dag?
1: Nei, da, jeg er akkurat passe temperatur.
0: Sånn, helt greit.
1: Helt greit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, det skal handle om hunddagene som begynner å nærme seg.
1: Ja, har du hørt om de?
0: Jeg har hørt om hunddagene.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor mye det har med hunder å gjøre.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det skal du få høre litt om nå.
0: Du har litt fakta.
1: Jeg har litt fakta. Har du noen gang hørt noen si, nå er det hunddagene? Da tenker vi gjerne på varme sommerdager, tung luft og stille vær. Men uttrykket har en historie som begynner langt unna Norge. I oldtidens Egypt. Oldtidens egyptere hadde stor interesse for stjernehimmelen. De lagde merke til en lyssterk stjerne på morgenhimmelen like før soloppgang midt på sommeren. Denne stjernen het Sirius, og er den klareste stjerne på nattehimmelen. For egypterne var det svært viktig fordi den visste seg omtrent samtidig som Nilen begynte å flomme over sine bredder. Nilflommene var selve livsgrunnlaget i Egypt. Når vannet trakk seg tilbake, lå det igjen næringsrik jord, som gjorde det mulig å dyrke mat. Derfor ble Sirius et tegn på nytt liv og gode avlinger. Senere tok grekerne og romerne opp denne kunnskapen. De kalte Sirius for hundestjerna, fordi den tilhører stjernebildet Store Hund. De så også Sirius stå opp samtidig med sola på de varmeste sommerdagene, og trodde at stjerna bidro til heten. Perioden fikk derfor navnet hundedagene. I Norge regnes hundedagene tradisjonelt fra rundt 23. juli til 23. august. Selv om vi i dag vet at Sirius ikke påvirker temperaturen på jorda, har navnet blitt værende. Rundt hundedagene vokste det også frem mye folketro. Folk mente at naturkreftene var ekstra sterke i denne perioden. Mange trodde at sår grodde saktere og at sykdom lettere kunne spre seg. Noen mente vann kunne bli sykt, og det ble advart mot å bade i stille tjern og vann. Det ble sagt at ting som vanligvis lå på bunnen, kunne flyte opp til overflata. I folketroa kunne dette være alt fra råtne tang og døde fisker til druknede dyr, og i de mørkeste historien også mennesker som hadde omkommet i vannet. Mange erfaringer hadde likevel en kjerne av sannhet. I sommervarmen kunne melk bli sur, kjøtt råtne raskere og drikkevann lettere bli forurenset. Vannet ble varmere, og når dyr eller fisk dør i vannet, dannes det gasser under forråtnelsen som kan få kadavrene til å stige mot overflata. Men før man kjente til bakterier og mikroorganismer, forklarte man dette med hundedagens spesielle krefter. Likevel lever ordet hunddagene videre. Det minner oss om hvordan mennesker gjennom tusener av år har sett mot stjernene for å forstå naturen, været og livet rundt seg. Bønnen fylte også nøye med været. Et gammelt ordtak sier, regn i hunddagene gir våt høst. Derfor ble disse ukene sett på som et viktig varslingstid for resten av året.
0: Ok, da vet vi det at navnet har ingenting med faktiske hunder å gjøre.
1: Nei.
0: Nei. Men da går vi inn i hunddagene 23. juli.
1: Må bare følge med da til Ivar om det regner, og da vet du hva høsten blir.
0: Og det stammer seg fra oldtidens Egypt, dette her. Og når det er hunddagene, så er det også Hunddagene-festivalen i Alsvåg. Den starter jo nå til helga. Ja, det er jo faktisk også en konsert i morgen, Hunddagene for alle.
1: Ja.
0: Der han, Tobias Steen skal stå på scenen, da er det jo sånn familiearrangement.
1: Ja.
0: Som de tar under Hunddagene, og dermed Hunddagene-festivalen. Da er vi litt mer opplyst rundt Hunddagene, hva det er for noe.

0: Hun heter Molly Hammer og sang Aldri ensam igjen.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da skal det bli konkurranse her i Radio Bø. Det er tid for litt bokstavsuppe. Jeg skal teste litt grann. Aller først, Frøydis, er du klar for en liten test?
2: Ja, det kommer jo selvfølgelig an på hva slags.
0: Mm. Vi spør deg i dag, Frøydis, hva var løsningsordet i går på konkurransen?
2: Stilt ble det. Nei, vet du hva? Det må jeg tenke. Det husker jeg ikke. Husker du det da? Nei, men du ser det på skjema, du.
0: Ikke noe premie på deg i dag, nei.
2: Men du ser det på skjema, du.
0: Jeg kan jo si at hintet var lingvistikk.
2: For noe?
0: Lingvistikk.
2: Ja, nei, det var et vanskelig ord.
0: Ja, det var litt så spesielt i går.
2: Var det mange innringere da?
0: Ja, det var det. Det var 35.
2: Åja, da er det.
0: Det var et hint som var lingvistikk.
2: Ja, hva det betyr?
0: Språkvitenskap.
2: Ja, ja. 14
0: bokstav.
2: Ja, det lå der bak dem.
0: Ja, det gjorde det. Du bare tenkte du skulle holde for deg selv.
2: Ja.
0: Ikke sant. Nei, men du vet vel litt om dagens konkurranse, regner
2: jeg
0: med.
2: Ja, det vet jeg litt. Det har jeg kontroll på. Da bare begynner jeg.
0: Du tar fonetisk.
2: Jeg tar fonetisk.
0: Ja. Finn fram noe å skrive med og skriv på, folkens. Eller legge inn bokstavene på mobiltelefonen din, for eksempel.
2: G for godt.
0: Ja, og skriv på, folkens. Eller legge inn bokstavene på mobiltelefonen din, for eksempel.
2: G for golf. R for Romeo.

0: Ja, det är Eagle Eye Cherry som tonar ut här i förmiddagen på Radio Bø. Du fick Save Tonight.
1: Brumles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Ja, andre hvert år så blir det arrangert Bø Retro med flott musikk. Band som var populær på 60-70-tallet møtes igjen og byr på en times musikk hver på scenen i Bøhallen. Og nå på lørdag så var det klart for Bø Retro 2026. Der var det musikk fra bandet Foamy, Zigzag. Vi hørte i går elever fra kulturskolen som fikk åpen årets retro. Det var musikk fra Perfect Stranger, Outlaws, Tribute Band 088, Blue Moon og Johnny's Loft som de kaller seg for. Vi fikk en liten prat med ho Lina Jonsen som søng i band Zigzag etter prøvene på lørdags formiddag.
2: Ja, jeg har vært i dag hos Svein Willi og de lurer på at det her er sjette gangen vi er femte eller sjette gangen vi spiller i lag nå, ja. Jeg husker ikke hvordan det startet at de hyrer meg inn.
3: Ja, hvordan blir kvelden for dere?
2: Ja, det blir mest bare gøy, tror jeg. Ja, det bruker være veldig god stemning.
3: Gjester som kommer i kveld, hva det de får høre fra Zigzag? Hvilke låter det dere blir å by på?
2: Ja, vi har nå vel en time til rådighet. Vi spiller Queen. Vi spiller Nøkken, om det ikke går buss. Ja, den gøy.
3: Den husker
2: jeg. Ja, og Svein Willi har veldig mye som litt upbeat, ja. Så folk kan danse.
3: Ok.
2: Ja, det har han. Mm. Ja.
3: Men du har også sønt i Foamy. Skal du på scenen med de også, eller holder du deg til Zigzag kun i kveld?
2: Nei, jeg er gøy å lage Foamy også. Hvor har jeg laget de? Ja. Så jeg lager Jonas.
3: Ok.
2: Ja.
3: Tre band.
2: Ja. Rotet meg borti alt. I fjor var jeg laget fire.
3: Ja.
2: Nei, i fjor. For to år siden. Ja. Så der, jeg har justert ned i år.
3: Men det blir vel litt sånn, han hadde lov for to år siden at han måtte innom og hjelpe til litt her og der og spille litt instrumenter, han tar det jo på sparket.
2: Ja, han og veldig mange av de andre bandmedlemmene, tenker jeg. Det mye rullering på veldig, veldig mange gode, skikkelig gode musikere. Ja.
0: Mm. Det var Lina Jonsen som søng i Zigzag. Opprinnelig så det Sissel Grønnesby som var vokalist i Zigzag mange, mange år tilbake. Du skal ikke få en liten smakebit fra Lina og gjengen i Zigzag da de sto på scenen i Bøhallen på lørdagskvelden. Ja, sent på lørdagskvelden, natt til søndag. Da hørtes det sånn her ut når de framførte litt Bruce Springsteen-låt her.

Det var en liten smakebit fra Bø Retro I helga. Her var det Zigzag som stod på scenen med låta til Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Og det jo Lina Jonsen vi hører I spissen her av Zigzag. Du hører på Radio Bøs formiddagssending. Vi skal ha nyheter når klokka blir 12. Følg oss gjerne I neste time. Vi skal tilbake til Bø Retroen og høre litt mer om Outlaws Tribute Band. Og så skal vi ut og snakke med folket der ute hva de syns om sommerværet så langt I nord. Ikke alle som så veldig fornøyd med sommeren så langt. Her Eagles Hotel California frem til siste nytt.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag! Kos deg på formiddagen med

0: Lysen etter, de fra Lofoten. Du er så digg, fikk du på formiddagen i Radio Bø straks 7:07. Ted, Emily og Frøydis følger deg fram til klokka 13 på Radio Bø. Og Radio Bø, ja, det kan du jo høre på mange måter. Vi er jo på nett og på DAB og på FM og på Altibox og alle sånne duppeditter. Koselig at du har tid til å høre på oss, uansett hvor du befinner deg i verden. Ser det at det er stor pågang av glimtturisme i Bodø? Ja, det er NRK Nordland som forteller det i dag. De skriver her at vi merker at det kommer flere utlandske turister, spesielt etter runden vi hadde i Europa-ligaen i fjor og i Mesterligaen i år, forteller medieansvarlig i Glimt, Hans-Simen Pedersen til NRK. Da Bodø-Glimt slo Fredrikstad i Eliteserien, var tribunene nesten fulle. 7,500 tilskuere fikk med seg denne seieren. Det er mange i Bodø på ferie, og så er det mange som er fra Bodø og er hjemme om sommeren. Da kommer de gjerne på kamp fordi at de ikke ser glimt i hverdagen, sier han Pedersen. Det er heller ikke bare utlandske privatpersoner som har vist økt interesse for Glimt. Tysklands største TV-kanal kommer i neste uke for å lage en stor dokumentar om Glimt, kan Pedersen dele. Han tror også Glimts bidrag til VM har ført til enda mer oppmerksomhet. Det at tre Glimt-spillere har vært med i VM gjør nok også at flere vil komme til Bodø for å se de spille, sier Pedersen. Stor pågang av glimtturisme har som man merker at det kommer flere utlandske turister, spesielt etter runden som Glimt hadde i Europaligaen og i Mesterligaen, forteller medieansvarlig i Glimt Simen Pedersen til NRK. Her i Radio Bø så skal vi tilbake til retroen i Bøhallen på lørdag, og vi skal ha litt mer fokus på et band som du kanskje husker fra 70-tallet, fra Sigefjorden, nemlig Outlaws. Nå er det en del av medlemmene som er gått bort der, men da lager man Outlaws tribute band. Mer om det etter hvert. Og så skal vi ut og snakke med folk der ute hva de syns om været så langt denne sommeren. Ja, apropos været, så har vi noen prognoser å gi dere akkurat nå.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Kan i hvert fall si at det blir litt bedre utover morgendagen i Nordland. Vi tar tirsdagen først. Nordland får i dag perioder med sørvestlig frisk bris, på kysten liten kuling. I kveld minking til vestlig frisk bris utsatte plasser, først i sør, og det blir skyer og det blir regn. I Troms så blir det bris omkring sør, utsatte plasser frisk bris. Det blir regn som brer seg fra sørvest. Så er det sånn at natt til onsdag så kan det hende det blir forbigående nordlig liten kuling på kysten, ellers nordlig frisk bris utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Fra om ettermiddagen i morgen så blir det skyer eller delvis skyer, oppholdsvær i Lofoten og Vesterålen, og om kvelden lettere vær i hele fylket. Ja, så det blir nå i hvert fall en bedring utover ettermiddagen i morgen i hele Nordland fylke. Det ser vi fram til. Ja, skulle bare ha sett litt mer til sola da. Det er en liten ønske fra mange, tenker jeg. I Troms så blir det i morgen onsdag skiftende bris. Fra om formiddagen periodevis frisk bris omkring nordvest. Det blir skyer og det blir perioder med regn. Om kvelden enkelte regnbyger. Det er nå tosifra temperaturer, vi får nå trøste oss med det. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn 13, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn med 12 grader, Sortland ligger på 13, så fortsetter den nedi her med 12 grader for Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn, og også Myre i Øksnes 12 grader, mens på Hamarøy Innhavet så var det 13 grader i dag klokka 11. Og så kan jeg jo ta med at natt til søndag, etter at Retro var ferdig i Bøhallen, og programlederen hadde vært med i komité, så kjørte jeg sent hjem natt til søndag. Og da var det altså ute 4 grader. Det kom alarm i bilen om at Det var kaldt, og det kunne være glatt før. Ja, 4 grader var det altså, sånn i 3:30-4 tida, natt til søndag nå, siste helg. Det er sommer, det.
2: Brumles, your diner place.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø. I don't think I know you.

0: Artisten Q, som han kaller seg, og du fikk Burn-In på formiddagen I Radio Bø.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og først går vi til Statsvegvesen, som han advarer om mye sau på og ved E6 ved avkjøringen til Kalvika I Hammarøy. Veien åpen I begge retninger, men bilister bør være ekstra oppmerksomme og senke farta. Advarselen gjelder frem til onsdag ettermiddag. Det var altså Statens Vegvesen som advarer om mye sau på og ved E6 ved avkjøringen til Kalvika I Hammarøy. Det blir nattestenginger på E10 mellom Akkarvika I Moskenes og Fjøsdalen tunnel I Flakstad I forbindelse med tunnelvask. Veien stengt mellom klokka 21 og 06.00 søndag til torsdag I perioden 15. til 22. juli. Nødetatene kan passere ved behov, og det blir gjennomslepp hver hele time. Bilister som skal bruke strekninger I natterstimene oppfordres til å planlegge reiser og beregne litt ekstra ventetid. Så har vi fylkesvei 7566. Det mellom Langåsen og Ballangen I Narvik som stengt på grunn av veiarbeid. Det skjelte omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Trafikanter oppfordres til å følge den skjelte omkjøringen og beregne ekstra reisetid. Og så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy Bru og Andenes Havn. Arbeidet består I kantslott, og det foregår I kjøreretning mot Andenes. Arbeidet startet den 20. juli og planlagt å være frem til 24. juli. Og trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs denne strekningen. Og vi minner om at på grunn av veiarbeid det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad, og for å ivareta syklister det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og denne ordningen gjelder frem til den 16. august. Skulle det dukke opp noe på veiene I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjøen som våre lyttere bør få vette om, så kan jo du tipse oss på 76 11 40 50 hvis det skjer noe der ute. 76 11 40 50, eller du sender inn din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Kygo Khalid Griffin, Saved My Love, fikk du på Radio Bøs formiddagssending.
1: Bingo Studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
2: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
0: Ja, Radio Bingoen har ikke tatt sommerferie, og i går kveld så delte vi ut lykketalspotter på 100 000 kroner. Fantastisk. Jeg skal komme litt tilbake til det litt senere i dagens sending. 100 000 kroner, sånn midt i juli. Ekstra feriepenger. Fantastisk. Men så det jo nye muligheter nå på mandag. Det nye 100 000 som ligger i lykketalspotter og venter, så det bare å hive seg med. Og hvis du nå ikke bor i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, der vi selger bingoblokket på bensinstasjoner, dagligvarerbutikker og kiosker, så husk at du kan kjøpe bingoblokket på nettet, som du kan skrive ut selv, eller du kan spille på nett på skjerm. Og trenger du hjelp til å komme i gang med det, så det jo bare å ta en telefon til Radio Bø på dagtid, så skal vi hjelpe dere. Men da skal vi litt tilbake til Bø Retro, som gikk av stabelen på lørdagskvelden i Bøhallen denne helga her. Og et av bandene som sto på scenen denne gangen, det var Outlaws Tribute Band. Outlaws var jo et svært populær pop- og rockband, eller rockgruppe, fra Sigefjorden, som ble stiftet rundt 1963-64. Opprinnelig så var det som Rulles Trio, og de var aktive helt fram til i 1991. De ga blant annet ut albumet Alena i 1983, der den kjente artisten Tove Caroline Knudsen har vært medlem av bandet. Så det jo en del av bandmedlemmene som gått bort, men da ble det altså Outlaws Tribute Band. Her skal du aller først få en liten smakebit fra lydprøvene på lørdags formiddag med Outlaws Tribute Band altså.

0: Ja, mange kjente toner der, for en del av dere lytter, da tenker jeg det var vel The Hollies i Ain't Heavy, He's My Brother, som vi hørte til slutt der. Og det var altså fra lydprøvene Outlaws Tribute Band på lørdags formiddag. Etter lydprøvene så fikk vi en prat med han Jens-Rikard Jensen, som fra Stokmarknes, og så hadde de hentet inn han Espen Melvik fra Fauske for å være frontfigur I det som ble Outlaws Tribute Band. Og vi fikk altså en prat med de to etter lydprøvene.
1: Ja, det jo fordi at vi har jo ikke de gamle guttene med lenger. De dessverre gått bort. Gunnar og Tosse og Rulle har jo forlatt oss. Og så snakket vi om det for et års tid siden. Vi skulle kanskje ha gjort det som tribute til de guttene. Og så vi tre gamle Outlaws-medlemmer. En fra 70-tallet og to fra 80-tallet som var enige at det her gjør vi, men så tar vi kontakt med en del andre musikere, så vi kontaktet han Espen først og fremst, Melvik fra Fauske. Vi måtte ha en vokalist som kunne gjøre jobben. Det er ingen av oss som kan synge på den måten som han Tosse gjorde, men det klarer han Espen, og vel så det. Og så fikk vi med han Øystein Ingvardsen, og han Geir Morfjord, og han Svein Willi Andersen selvfølgelig, min trofaste samarbeidspartner. Og så har vi øvd et par dager i Bønu, og ja, til å ha gått gjennom 12 låter på to dager, så vi for så vidt i bra rute. Ja.
2: Dere 7 stykker på scenen, hvis jeg telte rett.
1: Ja, det er det. Så 2 keyboard, 2 gitar, og basstromme og vokal. Og så spiller han jo fløyte i tillegg, så ja.
2: Og Espen, det er kanskje litt spesielt for deg å få lov å være vokalist i laget, en del av de gamle Outlaws-guttene i dette tributbandet.
3: Det er veldig spesielt. Som guttunge så hadde jeg jo to idolband. Det ene var jo Arrow, som var fra Fauske, men det var i min veldig tidlig, sånn 6-7 års alder. Men etter hvert som jeg ble sånn 13-14 og var ute og spille på fest selv og sånne ting, så fikk vi jo lov å spille i pausene, og Outlaws var i distriktet, enten på Fauske og på Rognan og Rulle og der de ordnet. Da var vi oppe på scenen og spille. Så jeg føler jo at det er utrolig artig. Det er jo litt sånn idoldyrkelse jeg holder på med å få lov, så jeg trengte ikke betenkelsestid en gang når jeg ble spurt om å gjøre det her, for det her hadde jeg faktisk veldig, veldig, veldig, veldig lyst til, altså. Det må jeg si, altså. Veldig artig.
2: Hva er det dere kjente å gi publikum i kveld?
3: Ja, det er jo masse forskjellige låter, men det som var litt av Outlaws sin styrke, som jeg husker av bandet, det var jo flerstemt sang. Det var det jo ingen i Norges land som var i nærheten av det de hjelper på med. De var jo helt fantastiske når de hadde for eksempel ting som Hollies og sånne ting. Det var jo ingen som kopierte Hollies, sånn som Outlaws gjør, sånn som jeg husker det. Og korsang og flerstemt sang. Så det som jeg synes blir artig nå, det er jo de låtene hvor vi har kanskje ikke jobbet så mye, men jeg ser jo at det sitter i blodet på guttene, at de bare hir seg på og sønger stemmer, så det holder, og det synes jeg er veldig artig. Kommer selv fra et band hvor vi er 3 stykker som sønger med hvert, og det blir ikke det samme som når de murer og går de her guttene her. De er veldig, veldig gode på det, altså. Det er veldig artig. Så det blir en del 80-tals Last Train to London, og det blir en del 80-tals hitter som kommer i dag på scenen. Det blir det.
2: Og så hadde jo også Outlaws egne låter.
1: Ja, vi hadde jo det. Vi hadde jo to LP'er og en god del singler. En LP kom i 75 da, med den besetningen mot Tove, Caroline Knudsen. Og han Tor Egil da, som spiller gitar i lag oss i dag. Så han skal spille en instrumentallåt fra den plata. En låt som heter Skyldal. Og så skal vi spille den eneste hiten Outlaws noensinne fikk. En låt som heter Hvem er du? Som vi ga ut i 83 og havnet på Norsktoppen og 10 skudde med. Så den har vi også øvd inn til denne anledningen i en ny versjon, egentlig. Ja. Så det er de to egne produserte låtene vi skal spille. Og det blir artig.
2: Ja, Espen, du gleder deg som en unge, du.
3: Ja, jeg gleder meg alltid som en unge. Jeg tror jeg har litt sånn... Det er noen sånne ADHD-greier som våkner i, men jeg får lov å kjenne lukta og savmug og sånn har jeg alltid hatt. Jeg begynner å nærme 70, men jeg har akkurat like stor glede av å stå på scenen i dag som jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg bruker å si til folk at hvis jeg dør på scenen, så skal alle vite at jeg har hatt et lykkelig liv. Det som gir meg mest batteriladning i hele min daglige, det å få lov å stå på scenen, det å være og se at folk koser seg med det jeg har å gi dem, det liker jeg veldig, veldig, veldig godt.
0: Ja, det var Jens Rikard Jensen og Espen Melvik som en del av det som heter Outlaws Tribute Band. Og nå skal du få høre Outlaws I den nye innspillingen som kom ut I 2022 og den store låta deres som heter Hvem du?

0: Det var altså Outlaws, hvem er du, hentet ifra, ja hvis vi skal helt tilbake I tid så kom jo denne låta ut på album Alena fra Outlaws utgitt I 1983 altså. Men så ble det spillet inn en ny versjon I 2022. Og nå I helga så var det altså Outlaws Tribute Band som sto på scenen under retroen, og da ble jo selvfølgelig denne låta «Hvem du» spillet av Tribute Bandet til, til Outlaws. Du hører på Radio Bøs formiddagssending. Vi har en konkurransevinner på lur her om, skal vi si, 1,5 minutt.
1: Tunnel I Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad. Med Valle VVS
5: ValleVVS.no og VB.no
6: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner
0: Ja, I dag så har vi hatt en suppegående bokstav suppekonkurranse på det var 14 bokstaver og hintet var foregår I disse dager Frøydis, hvordan har dette vært mottatt der ute blant våre lyttere I den store verden?
7: Ja, vi har hatt 29 stykker som har vært med på konkurransen.
0: Ja, og så har du og dere trekker programmet vårt som Random. Dere har samarbeidet litt.
7: Han, jeg har vært og snakket med Random, og han har trukk for meg, og det ble nummer 28, og Toril Johansen.
0: Toril Johansen, da skal vi til Strømme I Bø, skal vi ikke?
7: Ja, det stemmer. Hei Toril, du der?
8: Ja da, jeg her.
7: Ja.
8: Ja, hei.
7: Har du det bra I dag?
8: Ja, visst har jeg det.
7: Regner det hos dere?
8: Ja, det gjør det jo, men hva gjør det når man har klær og kan jo gå ut litt?
7: Ja, ikke sant. Det er jo ikke feil med været. Det er jo klærne det feil med.
8: Ja.
7: ja.
8: Nei, jeg skal ikke skryte så veldig på meg, men Nei. Jeg har faktisk vært ute en tur ja. og benyttet meg av det her løsningsordet.
7: Ja, du har det. Skal vi ta det med en gang til de var eller skal vi ta det til slutt?
0: Ja, vi kan godt hoppe rett ut
7: I det. Vi hopper rett ut I. Har du vært ute, Toril?
8: Jeg har vært ute og plukket litt malte.
7: Kommet I sesongen.
8: Ja, jeg kommet inn I multebær-sesongen.
7: Ja, akkurat. De var for og en fare for den.
0: Løsningsordet var multebær-sesong, ja.
7: Ja.
0: Skal det bli en fanfare til Toril her? Og da det jo sånn, Toril, at vi vil jo at du skal fortelle her på Radio Bø hvor du har dine hemmelige plasser. Du går sånn at alle kan fare dit et...
8: Ja, hvis det bare å gå ut, så finner dere det.
0: Vi skal gå ut, ja. Du nærmere bestemt.
8: Vi må gå i marka, og der I litt vått område.
0: Ja, nærmere bestemt.
8: Og det vått overalt nå, så det bare å gå ut.
0: Det var nærmere bestemt, seg.
7: Han vel vet
0: hun vil ikke høre på det øret
7: der. Nei, hun gjør så ikke hun forstår hva du vel er ute etter.
0: Ja. Kan jeg spørre deg, er det bra med Bolte? Jeg hører rykter om det.
8: Ja, det er mye fornøyd.
0: Har du sett noe til blåbær?
8: Ja, men hun var ikke moden enn. Og det kan jo hende at hun tar skade alt dette regnet også. Så det neida, vi får ta det så etter hvert så det kommer.
0: Ja.
7: Det ikke.
0: Du, hva du gjør med molta du finner?
8: Det varmer jeg litt opp. Og så har jeg da, hvis jeg skal spise den en gang, så har jeg på litt sukker, og hvis ikke, så blir det frosten ned, og ja, enten til sylte eller til multikrem.
7: Så du har ikke sukker på hvis du ikke skal bruke den med en gang?
8: Nei.
7: Det er antagelig det som er hemmelighet, da.
8: Nei, det vet ikke jeg hva som er hemmelig.
7: Men den er sikkert godt.
8: Jeg trenger jo ikke å fri sukker.
7: Nei, det har du rett i.
8: Ja. Og den trenger jo ikke så mye sukker heller.
7: Nei.
0: Nei. Og er det sånn at du sparer litt, det er mange som har multikrem til dessert på julaften for eksempel, bruker du det?
8: Nei, det er ikke tradisjon, nei. Det er det ikke. Så det er, det er noe på. Jeg har aldri bor noe sånn særlig multiklokker, men det er noe de senere årene at jeg har vært. Så
0: er det noen annen type bær du plukker eller ser etter?
8: Jeg er veldig glad i blåbær og tyttbær, men ja, får ta det så det kommer sesongen er.
0: Mange plukker
8: jo. Så har jeg jo et stort solbærtre i hagen, så der er jo tjåkfylt av solbær.
0: Oi, oi, oi.
7: Jo, moden den.
8: Ja, den her er en tidlig sort, så den begynner å modnes nå.
7: Da koker du syltetøy og saft. Og
8: jeg vet ikke om jeg tør å fortelle hva jeg bruker å gjøre med den.
7: Åja, er det? Ok, nei, da kan vi prate om noe annet.
8: Jeg bruker måtte gå og lage til likør av den.
0: Ja. Det er god sort.
8: Ja da, jeg har flere årganger for jeg lager, og så drikker jeg ikke, og så glemmer jeg å spanjere.
7: så du har en gammel årgang?
0: Hva lager i kjelleren? Ikke sant? Ja. Hvordan er det med sånn hva det heter, krøkebærsaft, er det det heter?
8: Ja, det bruker jeg å lage til. Ja. Og de siste årene har du ikke vært krøkebær her, i hvert fall ikke.
0: Nei.
7: Du er sånn ordentlig.
8: Men den er kjempegod. Ja.
7: Du er sånn ordentlig og lager masse godt, Tori.
8: Ja, vet du, man har jo det genet der.
7: Ja, akkurat.
8: Ja.
7: akkurat.
8: Ja da.
0: Da er det sånn, Toril, at du skal få deg en premie hos oss. Du har vunnet et gavekort, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blokk, eller du kan få deg tre sånne bingo-trykketusjer.
8: Ja, jeg håper jo på å kan vinne så mye som jeg ga ut i går, så tar du en bingo-blokk.
0: Ja, du skal gjøre det samme så hun så vann i går når du var oppleser.
8: Ja.
0: Ja, og det har du tenkt å gjøre altså nå på mandagen så kommer jeg en gang.
8: Nei, nå skal jeg ta tabbe på radioen.
7: Hvor snill du er.
0: Ja, for de som ikke har fått det med seg, så var Toril oppleser på bingoen i går, og vi delte ut lykketalspotter på 100.000.
8: Ja.
0: Og nå skal du slå til selv.
8: Ja, det har jeg tenkt, men jeg tenkte jeg skulle ta det på siste omgang heller.
0: Ja, du får bevare spenningen litt i hvert fall.
8: Ja.
0: Du, du skal få deg en bingo-blokk, og så skal vi sette her og håpe at du ikke vinner.
8: Ja, det er helt greit. Ja.
0: Litt hardt at potta skal gå 2 uker på rad, men det er fullt mulig. Det har skjedd før.
8: Ja da.
0: Så det er alt det er mulig på bingo.
7: Ja, folk må bare spille.
0: Ja. Potta har gått mange ganger på et lykketak.
7: Ja.
0: Da, men da, Toril Johansen, sier vi takk for en hyggelig prat, og så blokka, den skal vi levere på døra.
8: Ja, det er greit.
7: Ja.
8: Takk skal du ha.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.

0: Every Breath You Take ifra The Police. Ja, det store samtaleemnet I disse dager det jo været som ikke har vært det beste denne sommeren. Været får ikke gjort så veldig mye med, men det har vært mye grått og vått, og så har det vært bare noen sånne få solglimt innimellom, og temperaturen har altså, vi følger jo med litt temperaturer her på Radio Bø hver dag, og den har altså liv på 11-12, det har vel strøk seg til 15 grader noen plasser de siste uken. Vi tok med oss mikrofonen ut og hørte litt med folket der ute hva de syns om sommerværet så langt.
1: Nei, jeg syns det ikke sommer. Jeg har mer lyst til å bare fære på ferie enn å være her. Det ikke som også gjør noe, det så lite, ja, når det så lite varme og når det så lite og alt. Mm.
2: Men nå du I Bø, bor du I Bø, eller hvor du fra?
1: Nei, jeg bor på Myre, men vi har hytta I Bø. Ja, det nesten verre der.
2: Ja, men du har lyst til å bare fare ifra det her dårlige været. Hvor lyst til far da?
1: Nei, fære til Oslo kanskje, for der det jo miljø mellom 33 og sånn. Mm. Masse over 20 grader nesten.
2: Men nå går det rykter om at du har planer om en tur bort til varmen.
1: Jeg skal til Mallorca, så ja. Da blir det litt mer varme der.
2: Da har du noe å se frem til.
1: Ja.
2: Hva dere synes om vær?
3: Jeg synes det dumt at det skal være sånn dårlig vær når det sommer. Jeg synes også det dumt.
2: Og du kanskje enig med de andre to?
4: Ja, det litt kjedelig.
2: Ja. Har dere vært på noen ferie der, og vært noe bedre ved det? Jeg har ikke vært her hele tiden.
5: Jeg og Levi har vært I Boden.
2: Hvordan var været der da?
5: Det var ganske fint vær der.
2: Ja. Var mulighet for å bade og sånn?
5: Mhm.
2: Og nå når vi står her på Vinje, så det jo litt surt og kaldt, og plutselig så kjenner det en regnskur. Så skulle du tenkt at du var tilbake til Boden?
5: Jeg kunne gjerne gjort det hvis jeg kunne gjort det.
2: Har dere vært borte på ferie? Dere har ikke vært hjemme I det dårlige været.
5: Jeg har vært på ferie.
2: Hvor da?
5: I Boden.
2: Du også I Boden?
5: Ja.
2: Hva det som så fint med Boden?
5: Det varmer.
2: Og hva med deg? Ferie? Bedre vær?
3: Jeg har ikke vært på ferie, men vi ferier om en uke.
2: Og hvor ferier dere?
3: Oslo.
2: Tror du at det håp om mer enn 12-13 grader I Oslo?
3: Ja.
2: Hva skal du gjøre når du kommer til Oslo?
3: Vi skal I bryllup.

0: Det blir stas. Ja. Men tror dere at det kan fortsatt bli sommer her I nord?
1: Nei.
0: Du har mest trua?
1: Ja.
0: Da lurer jeg litt på hva du synes om sommerværet så langt I nord.
1: Det har vært litt hustre, har det ikke det? Kunne jo gjerne vært I hvert fall over 10 grader. Så. Ja. Litt mer sol, litt mindre regn.
0: Ja. Ja. Du har på deg ullgenseren, ser jeg, så du, ja, du har kledd deg for nordnorsk sommer.
1: Regine kommitté klærne, for det blir litt for kaldt I t-skjorta, synes jeg da. Ja.
0: Det bare reporteren som står der I t-skjorta, tar sjansen. Ja, men du satser på en bedre sommer litt ut mot I august.
1: Satser på en fin høst. Ja, det tørr fin høst. Da jeg fornøyd.
0: Skal du reise gårde til varmere strøk hvis det fortsetter?
1: Nei, jeg skal på en planlagt ferie, som familieferie, men der det vel litt varmere enn her, men ikke noen sydentur.
0: Hvor det blir det?
1: Da skal vi til Gotland. Ja.
0: Det vel håp om mer enn 11-12 grader der?
1: Ja, det vel mellom 16 og 29, så det høres ut som vi får sommer da. Ja.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Radio Bingoen på Radio Bø, den har altså ikke tatt sommerferien, den tar jo aldri ferie. Og I går så delte vi altså ut 100 000 kroner, lykketalspotten gikk på Radio Bingoen. Her skal vi få et lite gjenhør.
1: Bingo-studion?
2: Hei, vi
1: får ta titt med igjen. Ja, jeg klar over det. Men det må bare se kontrollnummeret.
2: Ja, 22847.
1: Ja,
2: og 639.
1: Ja, og den sa du...
2: Og det var Anne Hopland Andersen i Bø.
1: Du snakket om å ha flaks.
2: For en gangs skyld, så klar for det.
1: Nei, sier du, det var det ja. Sånn.
2: Det var det sånn.
1: 2, 2, 8, 4, 7.
2: Ja.
1: Ja, da skal du få lese alle tre rekken.
2: Ja. 2, 22, 51, 85. 11, 20, 30, 44, 73. 18, 33, 49, 50 og 84.
1: Du kan jo lese den første rekka en til gang.
2: 2, 22, 51, 66 og 85.
1: Ja, da det greit. Da må jo jeg si gratulere så mye.
2: Ja, enn så lenge I hvert fall. Takk skal du ha.
1: Ja, det greit det.
2: Ja,
1: ha den.
0: Ja, nok en gang en fanfare til Johanne Hanne Hopland Andersen I Bø som var så heldig å vinne lykketalspotten på radiobingoen vår I går I tillegg til rekkepremien. Fantastisk. Nye muligheter det nå på mandag, og hvor vi på kalenderen da? Da vi kommet til 27. juli, det en ny radiobingo, og nye 100 000 ligger I lykketalspotten og venter på nettopp det som hører på nå. Ut og kjøp bingoblokket eller kjøp blokket på nett, folkens. Dere finner mer informasjon på radiobo.no. Ted Ivar Paulsen, Emily Horn og Freydis Juliusen, vi skal runde dagens formiddagssending, og det gjør vi med First Aid Kit og Emily. Og med den så sier vi ha det riktig bra, alle sammen.